0: Nadia Foster, hoe lyk jy voor dit Danny Osmond se The 12 of Never in? Ons het die uur begin met die groot klanke van Celine Dion, My Heart Will Go On. Dit is nou 13 minute oor 2 by Boswell Stereo en die tyd word aan jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

Ja, homma mooi klanke daai van Tony Christie se comeback Diana. Kan jy glo ons is al by 2:30 hier op 'n Sondagoggend die 30ste Augustus. Die tyd vlieg te gou. Maar ek sien uit na die klanke en die musiek wat nog voor lê. Hierso is country klanke van Tim McCraw, Please Remember Me. Daarna gaan ons plaaslik kom met Frisian Scott se Rui en in die 2000s. Aha. Ja, ek bedoel dis die groep se naam. Aha. I'm in. Aha.

That was Donovan Catch the Wind. For dit Zane Adams, Give a Little Love. Dis 3 by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is nog so 2 ure saam. Ons is by die halfmerk streep. Kan jy dit glo? Genigtig, die tyd vlieg vinnig. Dit moet wees oor die musiek so mooi is. Dit moet absoluut, ons blameer het daarop, ne? Dan weet ons allemaal is veilig. Jy kan vir my intussen 'n boodskap stuur by 064-115-2281 en almal wat aanlyn luister by Bosveld Stereo op 2.za en ook op die toepassing. Baie dankie. Ja, hier is mooi musiek wat voorlee. Ons het iets van alles weer in hierdie speellys, 70s, 80s, plaaslik Afrikaans, ou goud. Ja, nee, kyk, dis wat het so lekker maak hier by Bosveld Stereo. Ons speel iets van alles vir almal. En dis wat het so lekker maak. Vooral hier in die vroeë oggend ure, wanneer ou bietjie rustiger is, ne? Praat so van rustiger as jy op pad is huis toe. Wees veilig as jy op pad is werk toe. Wees veilig. Asseblief, kom veilig by jou bestemming aan. En hou Bosveld Stereo lekker hard. Ons gaan hierdie uur afskop met Marie Bosman se Iets Goed. Dan uit die 90's uit, Eric Clapton, Tears in Heaven. Jo, ook een mooi snit daai. En dan uit die 80's uit bring ek vir jou, Tiffany Could Have Been. Goeiemôre en baie welkom as jy nou net ingeskakel het.

Ek en jy die uur begin met Marie Bosman. Iets goed na dit was Eric Clapton se Tears in Heaven en sopas Tiffany met Could Have Been. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. Baie welkom hier by Bosveld Stereo. En dis so 3:15 by Bosveld Stereo. Kan jy glo? Tyd gaan gou. Onthou, in ons volgende uur is natuurlik ons gospel uur, ons Christelike uur, wat ons bietjie tyd spandeer in die Christelike genre. En ek sien vreeslik uit daarna, is altyd vir my vreeslik lekker om dit saam met jou te deel. Ek gaan aangaan met klanke in hierdie uur nog eers met Jane Liani May se Don't You Wanna Stay, nadat Alter Ego se Verniel My Maar. Ja, Verniel My Maar. En dan uit die 70s uit Joe Dolan se Mystery Lady. Goeiemôre, goeiemôre. Hoop dit gaan goed met jou op hierdie sonoggend.

0: ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Die vroeë oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

The Seekers met Gypsy Rover, Matthijs Roots, Pretoria Prinses en Ashley Cook, Baby Blues. Ek gaan hierdie uur afsluit met klanke, Afrikaanse klanke met Anke se Mis jy my nog 'n bietjie? Ja, wel ek mis jou as jy nie luister na Bosveld nie, dan mis ek vir jou vreeslik en as jy nie vir my laat weet hoe gaan dit nie, dan is ek mos nou bekommerd, sien jy. Dan gaan ons na die 70s toe van Andy Williams, You Lay So Easy On My Mind en Carla Lee se Engel.

Carla Lee met Engel, Andy Williams, You Lay So Easy on My Mind, en Anke se Mis Jy My Nog 'n Bietjie. Nou ja, ons het amper

'n klein bietjie voor 4 vanmôre, maar ons maak reg vir ons gospel uur wat voorlê van 4 tot 5. Ek sien vreeslik uit daarna. Ek het nou so 'n bietjie deur hierdie speellys gekyk en ek is vreeslik opgewonde om dit saam met jou te deel vanoggend as jy nog wakker is of nou net wakker geword het, baie welkom. En as jy nou net ingeskakel het vir die eerste keer vanmôre hier in die vroegoggendure, baie welkom. My naam is John Lombard. En soos ek gesê het, ek is nog so 'n uur saam met jou, dan gaan ek groet. Ons gaan dadelik aangaan met die klanke. Jy kan vir my intussen 'n WhatsApp stuur by 0641152281 en so ook dankie vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en ook op die toepassing. Die toepassing is natuurlik baie maklik en eenvoudig. Jy laai hom af en jy druk speel en daar gaan jy oralste en vat vir Bosveld saam met jou. Hoe gemaklik is dit? Nou ja, kom ons raak so 'n bietjie rustig en begin hierdie Sondag reg. So net so ietsie wat ek wil noem is, miskien gaan jy vandag deur 'n moeilike tyd en jy wonder dalk wat môre gaan bring. Maar hierdie volgende lied herinner ons aan iets wat ons nooit moet vergeet nie. En dit is dat Jesus leef. En omdat hy leef, het ons hoop. Omdat hy leef, kan ons môre in die oë kyk met geloof, selfs wanneer ons nie weet wat voorlê nie. Hier is nou 'n lied wat vir my daardie boodskap so mooi vasvang. En dit is Because He Lives van Chris Els.

Ja, wat 'n besondere herinneringe. Because he lives, we can face tomorrow. Maak nie saak wat vandag vir jou inhou nie. Maak nie saak deur wat 'n seisoen jy gaan nie. Jy hoef nie alleen of sonder hoop vorentoe te stap nie. Sy opstanding herinner ons dat daar altyd hoop is, selfs wanneer dinge vir ons donker lyk. Mag jy vandag daardie hoop saam met jou dra. Volgende het ek vir Cummins, ek wil u loof.

Mooi klanke van Kerem. Ek wil u loof. Ja, dit is altyd lekker om in sy teenwoordigheid te wees, nie? Volgende het ons vir Belinda Bronner se gebed vir ons land. Ja, ek dink ons moet veral in hierdie tye wat 'n ou nader en nader skuif aan ons verkiesing dat 'n ou bid vir ons land, nie? Dat 'n ou maar ja, ons land opdra aan hom. So hier is ons Belinda Bronner se gebed vir ons land.

0: Sjoeg, hoe mooi is daai net nie. Belinda Bronner se gebed vir ons land. Joeg, dis rarig mooi. Ja, se gebed wat ons kan opdra op ons land toe nie. Eindelijk na alle lande, maar ja, spesifiek Suid-Afrika, denk ek, hier het vooral nodig. Ja, dit is kwart 14 minute oor 4 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boom Gogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boom Gogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 76, of kry ons op Facebook by Die Boom Gogga.
2: Die Bosveld Stereo ontploffen, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.
0: Nou ja, ek hoop jy het hom gevang. Dank is jy die nuwe week se wenner. Kom, ons gaan al met ons gospel uur hier by Bosveld Stereo, is my voorreg. Hier gaan ons luister na Matt Stern's One Pair of Hands.

Ja, daai was Matt Stern met One Pair of Hands. Ja, sit al jou geloof in daai paar hande, nie? Volgende het ek vir jou Mary Gibson se One Day at a Time. Och, hierdie is daar maar mooi. Vat dit een dag op 'n slag. Gister is verby, môre sal vir homself sorg. Fokus op vandag. One.

Die mooi stemme van Blackbird, Shelter of Your Grace, ook 'n verskriklike mooi snit daai. Ek het volgende vir jou Dewald Gous, Jan de Wet, Leon Ferreira, Willie Joubert, 'n hele mond vol. Maar ook 'n ongelooflike stemme saam met hulle weergawe van Ek sal nie bang wees nie. Geniet dit.

Ek sal nie bang wees nie. Hoe mooi is daai net nie. Sjoe. Dit beskryf nogal redelike klompie goedjies, nê, van 'n ou se lewe en so aan. Dit is al 4:30, kan jy dit glo? Hierdie uur gaan net te vinnig verby. So ek gaan nie te veel van die tyd opneem nie. Ons lewe verander, dinge gebeur, want ons nie altyd verstaan nie, maar een ding bly vas, God se goedheid. Hier is 363, so blessed be your name. Dan gaan ons sommer dadelik aangaan met Freda Francis, Go Light Your World.

deur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Hoe mooi was daai van Rudy Miller, die laaste groet. En daarmee kom ons vroeë oggendprogram vir eers tot 'n einde. Baie dankie dat jy ingeskakel was en 'n spesiale dank aan elkeen wat saam geluister het na ons gospeluur. Ons maak volgende week weer so tussen 4 en 5 hier op Bosveld Stereo. Ek oorhandig nou aan Willem Engelbreg wat reg staan om jou verder deur die oggend te vergesel met goeie musiek en lekker geselskap. Ek is Woensdag aand tussen 10 en 1 weer op die lig en ek sien uit daarna om dan weer saam met jou te wees. Ek gaan groet met klanke van Natasha Joubert, dankie vir die kruis. Megan Woods, The Truth, Amy Grant, Sing Your Praise to the Lord en dan die broers saam met Nick Stevens, Daar's 'n Dierbare Kruis. Mag jy 'n geseënde dag hê en mag die nuwe week jou voorspoedig verloop. Ek hoop daar's baie mooi dinge vir jou. Van my, John Lombard, tot Woensdag aand. Totsiens, mooi loop en wees geseend.

Daar is die broers Christo en Kobus saam met Nick Stevens. Daar's 'n dierbare kruis. Dit is waarmee John afgesluit het. John, baie dankie vir die laatste 4 ure hier by Bosveld Studio op hierdie Sondagmôre. Nou, die baie mooi daarse dierbare kruis het ons ook gebring by ons oggendoordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek nooi jou uit om die skrif te open in die boek van Genesis. Ons lees uit hoofstuk 1 vanaf vers 20 tot 31. Dit is Genesis hoofstuk 1 vers 20 tot 31. Toe het God gesê, laat die water skreeuw van levende weeses en laat daar voels onder die hemelgewelf oor die aarde vlieg. God het die groot seediere geskep en al die ander levende weeses waarvan die water skreeuw, almal na hulle aard, ook al die voels na hulle aard, en God het gesien dit is goed. Toe het God hulle geseën, wees vrugbaar, word baie en bewoon al die waters van die see, en laat die voels baie word op land. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die vyfde dag. Toe het God gesê, laat die aarde levende weesens voortbring, elkeen na sy aard. Maak diere, diere wat kruip, wilde diere elkeen na sy aard. So het dit gebeur. God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard, ook die makdiere, elkeen na sy aard, en ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, kom ons maak die mens, as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voels in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep, as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voels in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voels in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos. So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die sesde dag. Ons lees net tot sover. Kom ons sluit die oë. Deur u Heilige Gees, o Heer, word ek gedurig herinner aan my Godgegewe erfenis en die geestelike rykdom wat dit by my lewe voeg. En daarvoor loof en dank ons u opreg. Amen.

0: Nou die titel van Diana, Eighth Wonder, gesing deur Paul Hone. En dit is allemaal mooi, nee. En daar is die 7 wonders van die wereld, maar jy is die 8ste wonder van die wereld. Een mooi ding om vir iemand te sê, nee. Ik hoop je het baie lekker geluister daarna. Voor dit Matthew John Duncan saam met Pasheese, weet jy raak moeg vir my. Nou, ons is byna by 5:30 en tyd vir die weer, net voor ons daarby kom. Vraag iemand hier op die WhatsApp-lijn vir my, hoe laat is die verjaardagboodskappe? Dis so by 7:50, so kan min of meer 7:50, maar is na die 8:00 nuus. Stukkie muziek dan as het moet. En dan is ons by die verjaardagboodskappe. Stuur dit na 064-115-2281. Ons kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature vir vandag Sondag, 30 Augustus, net hierna.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Hier is nou die streekse weervoorspelling vir vandag, Sondag die 30ste Augustus van 2026, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Dit sluit in, kort weervoorspelling vir elke streek, en dan ook die minimum en maximum temperature. Kom ons begin in Gauteng. Mooi weer en koel, tot warm, die temperature, Pretoria 8 en 24, Johannesburg 6 en 23, en Vereniging 7 en 24. In Mpumalanga, mooi weer en koel, tot warm, hier is die temperature vir Mpumalanga, Bombela 9 en 28, Ermelo 6 en 23, Emalahleni 4 en 22, Standerton 4 en 25 en Skukuza 12 en 31. Baie eenvoudige weervoorspelling vir die Limpopo provinsie, mooi weer en warm. Temperature Polokwane 7 en 24, Palabora 12 en 30, Tsanin 9 en 28, Musina 12 en 30, Lepalale 10 en 28 en Mokopane 8 en 25. Nou die voorspelling vir die Noordwesprovinsie, gedeeltelik bewolk in die weste, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwesttemperature Klerksdorp 7 en 26, Potchefstroom 8 en 26, Mahikeng 8 en 27, Rustenburg 9 en 25 en Vryburg 7 en 28. Dan is ons in die Vrystaat, mooi weer in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie wat moontlik is in die suide van die Vrystaat. Die temperature Bloemfontein 8 en 26, Welkom 10 en 26 en Bethlehem 5 en 23. Nou die voorspelling vir die Noord-Kaap, bewolk in die beste in die oggend, waar het mooi weer sal word, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie wat moontlik is in die suidooste. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidoos waai. Noord-Kaapse temperature, Upington 16 en 26, Kimberley 12 en 29, De Aar 13 en 24, Alexander Bay 13 en 19, Springbok 10 en 21, Calvinia 8, maximum 20, en Sutherland 3 en 18. Nou die weervoorspelling vir die Weskaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met die moontlikheid van ligte reën oor die suidkus en die aangrensende binneland vanoggend. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes waai en teen vanaand lig en veranderlik word, andersins matig tot sterk suid tot suidoos langs die Weskus. Weskaapse temperature, Kaapstad 11 en 18, Vredendal 9 en 22, Riversdal 11 en 16, George 12 en 16, Woester 9 en 19, Beaufortwes 10 en 16 en Oudtshoorn 11 en 17. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte. Bewolk en koud met enkele buie en reën wat moontlik is, maar verspreid langs die kus en die aangrensende binneland en dit word gedeeltelik bewolk teen vanmiddag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes waai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, aanvanklik mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk en koud suid van die plateaurand met enkele buie langs die kus. Die wind langs die kus sal tamelik sterk suidwes waai. Temperature vir die Ooskaap, Kobega 15 en 16 is dit moontlik, so na by mekaar. Makanda is net so na by mekaar, 14 en 15. Kraddock 10 en 18. Graafrenet 9 en 15. Oost-London 17 en 19. Port St. John 16 en 20. Mtata 11 en 20. Kumane 10 en 20. En Tonse 15 en 17. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Mooi weer, maar later gedeeltelik bewolk tot bewolk van middeloggend af en koel tot warm met verspreide buie en reën in die verre suide. Miskolle word vanaand verwag oor die suidelike binneland. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordoos waai en van middeloggend af matig tot tamelik sterk suid tot suidwes en teen vanaand na Kossie Bay sal uitbrei hierdie weerstoestand. KwaZulu-Natal se temperature: Durban 18 en 22, Richards Bay 17 en 23, Pietermaritzburg 11 en 23 en Ladysmith 13 en 28. Dit dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maksimum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. En as jy meer besonderhede wil hê oor die weer, kan jy gerus daar gaan kyk op jou slimfoon of op jou rekenaar www.weather.co.za. Al die besonderhede is ook daar verkrygbaar. Op hierdie pragtige Sondagmorgen, die 30ste Augustus, morgen natuurlijk dan is het dan nou 31, nee, maandag 31 Augustus, en dan is Augustus voorbij, en dan is ons in die 9de maand van die jaar alweer. Kom ons luister muziek, Blauw van Ondou van Maritza gaan ons mee begin. Die baie, baie mooi Eternal Flame van Bangles. Dan is daar Afrikaanse muziek ook van Karin Barnard. En Miranda Lambert sing saam met Parker McCallum, Santa Fe. Dink jy Ondou om, nee? Hier is Maritza se Blauw van Ondou.

0: Afrikaanse muziek van J.D. Mars. Voor dit From the Ground Up, mooi daar gewees ook van Dan and Shane. En die baie mooi en bekende Hopelessly Devoted to You van Olivia Newton-John. Jy is by Bosveld Stereo, Theodosius, pas by 6:00 voorbij.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feestgeld.
0: Jy is by Bosveld Stereo op die sondagmorgen. Baie geluk in die sprongboeke. Lang beter en mooier gespeel gister as verlede saterdag, nee. Daarom wen agter die blad, so dit is nou 1-1. Nou lê daar nog twee toetse voor teen die All Blacks. Sterkte vir volgende week en die week daarna. En het klink vir my of die, of een lyk vir my as die mens daarna gekyk het, of die sprongboeke daarom nou meer reg gekry het en beter gedoen het as verlede naweek toe hulle erg verloor het teen die All Blacks. Sterkte, lekker oefen, maak gereed, wees gereed en oorrompel hulle aanstaande saterdag. Hier by Bosveld Stereo is Theodosie by 2 minute oor 6. Onthou na die vierjarig boodskappe na 064-115-2281. Doen dit sommer nou, dan weet jy is hier. Hier by 5:30 kant, nee 6:30 kant, kom ons probeer weer, 6:30. Is daar weer volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse weerdienst voorspel vir vandag. Dan is ons eerste nuusbulletin is om 8:00, nee? En daarna is het ons verjaardag. Kry maar die verjaardagboodskappe hier. Hier is die muziek nou van Charlie Pride, de Afrikaanse muziek van Suzanne, die baie mooi Slipping Through My Fingers van ABBA en dan ook die baie bekende, dis dan seker so bietjie later, Brown Eyes van Sarah Brightman. Hier is Charlie Pride.

0: Mooi daai van ABBA, né? Slipping Through My Fingers, en voor die Afrikaanse muziek van Suzanne Belofte. Die horlosie hier by Bosveld Studio is hier net so na 14 minute oor 6. En hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Onthou die verjaardagboodskappe, stuur hulle na 064-115-2218, jy kan het sommer nou doen, dan weet jy die verjaardagboodskappe is hier, en dan sal ons die mense geluk wens met hulle verjaardag hier so net na die 8 uur nuus vanmorgen op hierdie sondagmorgen. Indien jy pas by ons aangesluit het, goeiemorgen, op die laaste sondag van augustus, sondag 30 augustus, en ek hoop dat jy goeie nagrus gehad het en dat die sondag vir jou baie goed gaan verloop. Ons gaan muziek luister nou van Sarah Brightman. Daar is die baie bekende Broken Souvenirs van Pussycat. Suidersee van Weilesias Reineke. En dan is daar ook muziek van Charlene, I've Never Been To Me. Ja, I've been to everybody, but I've never been to me, ne. Dis waar het gaan. Brown Eyes van Sarah Brightman.

0: By mwy yn bai farne ffon Charlene, I've never been to me. Net hierna is dit tyd vir die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Sondag 30 Augustus.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Daar is die streekse weervoorspelling vir vandag Sondag 30 Augustus, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons begin in Gauteng. Die voorspelling is mooi weer en koel tot warm. Hier is die temperature. Pretoria 8 en 24, Johannesburg 6 en 23 en Vereniging 7 en 24. In Mpumalanga se weer, mooi weer en koel tot warm. Temperature Pompela 9 en 28, Ermelo 6 en 23, Emalatleni 4 en 22, Standerton 4 en 25 en Skukuza 12 en 31. Die voorspelling vir die Limpopo provinsie, mooi weer en warm en hier is die temperature Polokwane 7 en 24, Palabora 12 en 30, Tzaneen 9 en 28, Musina 12 en 30, Lepalale 10 en 28 en Mokopane 8 en 25. Die Noordwesprovinsie se weer, gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Temperature, Klerksdorp 7 en 26, Potchefstroom 8 en 26, Mahikeng 8 en 27, Rustenburg 9 en 25 en Vryburg 7 en 28. Die voorspelling vir die Vrystaat, mooi weer in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die suide. Dit is die Vrystaat, hier is die temperature. Bloemfontein 8 en 26, Welkom 10 en 26 en Bethlehem 5 en 23. Die voorspelling vir die Noordkaap, bewolk in die weste vanoggend, en dit sal mooi weer word, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die suidooste van die Noordkaap gebied. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidoos waai. Noordkaapse temperature, Appington 16 en 26, Kimberley 12 en 29, De Aar 13 en 24, Alexanderbaai 13 en 19, Springbok 10 en 21, Calvinia 8, maximum 20 en Sutherland 3 en 18. Die voorspelling nou vir die Weskaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met die moontlikheid van ligte reën oor die suidkus en die aangrensende binneland vanoggend. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes waai en teen vanaand lig en veranderlik draai, andersins matig tot sterk suid tot suidoos langs die Weskus. Weskaapse temperature, Kaapstad 11 en 18, Vriendendal 9 en 22, Riversdal 11 en 16, George 12 en 16, Woester 9 en 19, Beaufortwes 10 en 16 en Oudtshoorn 11 en 17. Nou is ons by die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte, bewolk en koud met enkele buie en reën, maar verspreid langs die kus en die aangrensende binneland, en het word gedeeltelik bewolk teen vanmiddag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap aanvanklik mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk en koud suid van die plateaurand met buie wat verspreid gaan wees langs die kus. Die wind langs die kus sal tamelik sterk suidwes waai. Temperature vir die Ooskaap, Kobega 15 en maximum 16. Makanda 14 en 15, Kraddock 10 en 18, Graafrenet 9 en 15, Oos-London 17 en 19, Port St. John's 16 en 20, Mthatha 11 en 20, Kumane 10 en 20 en Konse 15 en 17. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal.

0: Baie mooi die groep First Aid Kit is Fireworks en die ou bekende en baie waar storie, ne, van Petula Clark. The other man's grass is always greener. Mens moet dit sekerlik nie doen nie. Nou, net hierna gaan ons kyk na die rugby uitslaa, 3 wedstrijde van belang wat gister plaasgevind het.
1: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en feesgeld.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. Bees en fees geld.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kaffies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kaffies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Nou, wat die rugby betref, gister was daar 2 toetswedstrijde en dan 1 Karibekerwedstrijd. Kom ons handel die Karibekerwedstrijd eerste af, dit was in Bombela. En die Pumas het gespeeld teen die Cheetahs en die Pumas het dubbel soveel punte aangeteken as wat die Cheetahs kon regkry. Die Pumas 52 en die Cheetahs 26. Dan was daar 'n toets gewees in San Salvador tussen Australië en Argentinië. Daar het Australië koning gekraai 27-21 teen Argentinië. Australië 27, Argentinië 21. Dan ons groot wedstryd in die Kaap, die Springbokke teen die Seeland en die Springbokke wen 33-26. Baie geluk aan die Springbokke, dit was 'n betere wedstrijd as verlede naweek, nie waar nie. 33-26, nabij genoeg, maar hoe sê hulle altyd, wen is 'n wen, en ons het gewen. En die Australiërs, die lyk vir my is ook besig om beter rugby te speel, want die Argentyne is in Argentinië, hulle daar in San Salvador gespeel, is nie 'n maklike wedstrijd nie, 27-21 gewen. Kom ons keer terug na die musiek op hierdie sondagoggend hier by Bosveld Stereo. Die oordosie is by byna 6 uur, so 'n minuut voor 6 uur. Nee man, 'n minuut voor 7 uur. Kom ek kry dit reg, 'n minuut voor 7 uur. Nou die ons wat normaalweg 7 uur wakker word en pas by ons aangesluit het, goeiemôre. Baie welkom, hoop jy gaan baie lekker luister en ek hoop jy gaan 'n wonderlike sondag belewe. Ons gaan begin met musiek van Little Sister. Daar is Lance James se baie mooi lied van hoop. Die Piesangskille en Maureen McGovern so 'n bietjie later. The Morning After, jy ken hom ook baie goed. The Mystery of Life, hier is Little Sister.

Stormwolke verdwyn, sal die son weer kom skyn. Dis 'n koue seisoen wat in my hart ontvries. Uit 'n moeders skoot gedoop, is die tekens van hoop.

0: Ja, by begin die ene van Maureen McGovern, nee, The Morning After, en voordat de laaste liefde gesing deur die piesangskille. Nou herinner Miranda my daaraan dat dit een baie, baie goeie dag was gister vir Suid-Afrikaanse sport. Nie net die Springbokke gewen teen die Seeland nie, maar die Proteas, die cricketspan, die het baie goed gevaar. Na dit die geval was dat hulle verloor het teen Namibië, vir my baie snaakse wedstrijd gewees daai, maar toe het hulle nou als uitgehaal van al Brewis, hy het baie goed gekof. Gister het Suid-Afrika teen Zimbabwe gespeel, en na 20 balbeerte, toe het Zimbabwe 144 vir 8 aangeteken. En toe kom kof die Proteas, die Suid-Afrikaanse span, en na net 13,4 balbeerte, toe het Suid-Afrika 146 vir die verlies van net 3 paalkies. Hulle het baie goed gewen daar. Hulle het in Namibië gespeel, net daar in Windhoek. Suid-Afrika wen dan met 7 paalkies. Zimbabwe 144 vir 8 en Suid-Afrika 146 vir die verlies van net 3 paalkies. Daarop die Namibië cricketveld, daar in Windhoek waar hulle gespeel het. Die oorlosie hier by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen is by 7:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Marylaan 6 in Brits. Jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
0: Nou, voor ons verder gaan met die muziek, moet jy eers baie mooi luister. En soos ek altyd sê, as jy nadat jy mooi geluister het, moet jy mooi deelneem ook.
2: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Ja, jy sien, daar het jy dit nou, nou moet jy net sê wat er liekie behoort aan wat er kunstenaar, as drie van hulle, en dan stuur jy dit na 064-115-2281. Giovanelli is eerst aan die beurt, dan is daar Jan Blom, is a beautiful jy, en Rian Briefies, again and again. Hier is Giovanelli's Wild Horses.

0: Ja, dit is mooi daai van Jesse Coulterne, I'm Not Lisa, en voor het Again and Again van Rhea Briefies. Jy het gehoor hier by Bosveld Stereo op die sondagmorgen. Ons keer terug na die muziek net hierna.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Onthou dis die laaste klompie minute wat jy tyd het om die verjaardagboodskappe hier by ons in die ateljee te kry. Stuur die verjaardagboodskap na 064-115-2218. Doen dit sommer nou dadelik, want dit is die laaste klompie. Sê nou maar die laaste 20 minute of 25 minute wat jy tyd het om die verjaardagboodskappe hier by ons te kry in die ateljee hier by Bosveld Stereo. Besiek nou van Dylan Lerm en Plain White Tees. Plain White Tees, Hey There Delilah. Maar ons luister eers na Goue Lyf van Dylan Lerm.
4: In die môre as jy opstaan en jy trek aan en jy maak jouself reg om te ry,

0: Ja, wêreldwyd 'n baie baie bekende stukkie musiek, Never on a Sunday, en dit is die weergawe gewees van Connie Francis. Daar was Afrikaanse musiek van François van Cooke en Dion Groot, en ons het ook geluister na Sometimes van Reinhard Sommers. Jy is by Bosal Stereo op hierdie sondagmôre, die eerste nuusbulletin, die 8 uur nuusbulletin net hierna.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Wildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek BearsLakeLodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
0: As jy pas by ons aangesluit het op hierdie sondagmôre, dan is jy nou net betyds vir die 8 uur nuus.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrug, hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Die regering is besig om die Suid-Afrikaners te identifiseer wat in die Nepal-ramp vasgevang is. Die Mededingingskommissie verwelkom die aanstelling van nuwe adjunkkommissarisse. En rugby, 'n vasberade bokspan, maak die reeks gelyk. President Cyril Ramaphosa sê die regering is besig om die Suid-Afrikaners te identifiseer wat in die Nepalese vloedramp vasgevang is. Ramaphosa het die media gister tydens die ANC-verkiesingsveldtog in Orlando West in Soweto ingeluk. 6 Suid-Afrikaners word vermis na die oorstromings op die Nepal-Tibet grens. Die president sê die regering verleen hulp deur die Suid-Afrikaanse ambassade. Reddingsoperasies in Nepal is intussen hervat nadat dit vroeër gestaak is met die owerhede wat spesialis hulp soek te midde van 'n stygende dodetal. Meer as 600 mense is dood en byna 3000 word steeds vermis in Nepal en Tibet, insluitend meer as 500 buitelandse burgers. Die bedreiging van verdere oorstromings bemoeilik, egter die soektog. 'n Meer wat gevorm is toe 'n grondverskuiwing 'n rivierstroom op geblokkeer het, het oorgeloop, hoewel die onmiddellike gevaar afgeneem het. Owerhede hou nou 'n tweede groter meer wat intussen gevorm het, noukeurig dop. Die Mededingingskommissie het die aanstelling van Bokoshibake Mayenge en Tamara Mokoka as adjunkkommissarisse van die kommissie steeds vermis in Nepal en Tibet, insluitend meer as 500 buitelandse burgers. Die bedreiging van verdere oorstromings bemoeilik, egter die soektog. Een meer wat gevorm is toe een grondverskuiving een rivierstroom op geblokkeer het, het oorgeloop, hoewel die onmiddellike gevaar afgeneem het. Owerhede hou nou een tweede groter meer wat intussen gevorm het, noukeurig dop. Die mededingingscommissie het die aanstelling van Bukoshibake Mayenge en Tamara Mokoka as adjunkkommissarisse van die commissie verwelkom

0: Belange van Bukoshibake Mayenge en Tamara Mokoka as adjunkkommissarisse van die kommissie verwelkom wat dinsdag 1 September in werking tree. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging Park Stau het die aanstellings aangekondig. 'N woordvoerder, Siyabulela Makonga, sê albei is institutioneel ontwikkelde leiers wie se loopbane oor baie jare deur die kommissie gevorm is en ook gehelp het om dit te vorm. Hy sê hulle aanstellings versterk die kommissie se uitvoerende leierskap terwyl hy steeds mededinging bevorder en handhaaf, verbruikers beskerm en inklusiewe ekonomiese groei ondersteun. Die polisie in Mpumalanga ondersoek moordsake na die ontdekking van 6 liggame van vermeende onwettige mynwerkers gister in Mashobothe. Polisiewoordvoerder Mabela Mosondo sê die polisie het 'n oproep ontvang van 'n lid van die gemeenskap wat gesê het hy het liggame by 'n berg in die gebied gesien. Hy sê polisielede van die onwettige mynbouspan is na die toneel gestuur. En ten slotte rugby nuus, Suid-Afrika se oorwinning van 33-26 oor Nieu-Seeland in Kaapstad het die reeks van 4 toetse gelyk gemaak met 1 elk. Die Bokke het goed herstel na verlede naweek se 33-16 nederlaag en was teen rusttyd 24-14 voor, maar moes 'n laat aanslag teer die All Blacks afweer. Siya Kolisi het na sy besering teruggekeer met 'n 3, terwyl Cheslin Kolbe 18 punte aangeteken het. Ten spyte van 3-3 teenoor die All Blacks se 4, het die Bokke die wedstryd genoeg oorheers om 'n oorwinning te verseker. Die derde toets is volgende week in Johannesburg. En die Pumas is deur na die Karibeker halfeindronde na 'n oorwinning van 52-26 oor die Cheetahs op die Bombela Stadion. Die gasheer het die kragmeting oorheers met 8-3 teenoor 4 en met rusttyd met 28-7 voorgeloop. Die Pumas het 'n bonuspunt oorwinning nodig gehad om hulle plek in die laaste 4 te verseker en het dit oortuigend behaal ten spyte daarvan dat hulle 'n deel van die wedstryd met 14 manne gespeel het. Die Cheetahs, wat reeds 'n tuishalfuitronde verseker het, het te veel hanteerfoute gemaak en in die lynstaande gesukkel. Daar is dan die einde van hierdie 8:00 nuus hier by Bosveld Stereo. Daar is weer nuus om 9:00 vanoggend.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou, vir die sondagmorgen kom ons by ons verjaardagboodskappe en net hierna kom ons luister na hierdie baie bekende Crazy van Patsy Cline.

Ja, mooi stukkie ou goed daai, nee, Crazy van Patsy Cline. Jy het dit gehoor hier by Bosveld Studio op hierdie sondagmorgen. En ek hoop jou sondagmorgen verloop sommer baie, baie goed. Hier is ons verjaardagboodskap en daar is drie van hulle vanmorgen. Baie, baie speciaal die eerste ene. Dit is aan my man Piet en dan het sy so in haakies getik, Harkie. So sy sê vir hom seker Harkie. Aan my man Piet, baie geluk met jou 74ste verjaardag. Baie lief vir jou van Mari. Piet, jy moet baie lekker verjaar hoor. Die volgende ene sê, ek wil net graag van my sis Mimi Kanef geluk wens met haar verjaardag. Mimi, baie geluk met jou verjaardag. Mag jy een fantastische dag hê en een geseënde nieuwe levensjaar. Baie liefde van jou sis Santonet. Mooi naam daai, nee, Santonet. Maar dit is speciaal vir Mimi Kanef wat vandag verjaar. Goeiemorgen, vandag verjaar een baie speciale persoon, Barbara Bartlett. Morgen Barbara, baie geluk met jou verjaardag. En dit is die groot 70 wat jy bereik het. Seëninge word jou toegebid, baie liefde van Margaret. Dit is speciaal vir Barbara Bartlett, wat vandag 70 jaar oud is. Baie speciaal vir al ons verjaardagmense, oorals oor die hele wereld. Love somebody, hier is Morgan Wallen.

0: Ja, baie mooi daar van Demis Roussos, nee, My Only Fascination, en dan die hele verhaalkie van Oud-Tenikwa van Anton Goosen net voor dit. Die horlosie is by 20 minute oor 8. Ons gaan aansluit nou by Johan van Wyk. Johan, goeiemôre.
1: Goeiemôre Willem en goeiemôre aan die luisteraars hier van Kousyf Powerball se kant af.
0: Nou, wat gebeur daar alles vandag?
1: Willem, ek gaan nou kom by die heel interessante story wat nou al die hele maand gehardloop het en dit is natuurlik dat ons gaan so 9:45 gaan ons so met die 10 deelnemers, as jy nou R1500 of meer deur die maand spandeer het, dan het jy nou 'n trekking gekom, so daar was nou 10 deelnemers wat oorgebly het, dan gaan ons 'n bietjie 10 vraag rapie vasvra hê vir daai deelnemers. Nou, dit is nie sommer net 'n klein prys hierdie nie. Kyk, ons weet mos nou die naweek wat kom, is dit daar by die FNB stadion in Soweto, is die volgende toets tussen die Springbokke en die All Blacks. Nou, die wenner wen 2 kaartjies om na die wedstrijd toe te gaan, is R600 koopbewys. Hy word met 'n Uber by sy huis opgetel en weer afgelaai en hy kry 'n Springbok hempie, die twee mense wat saamgaan. Ek dink dit is 'n baie goeie prys.
0: Ja, is 'n fris prys daai, nê?
1: Ja, en die lekker van alles is, jy sit net terug en jy geniet alles.
0: En verder vandag daar, Johan?
1: Willem, hier is een paar speciale aanbiedinge wat nou net van hierdie naweek van toepassing is. Dit sal natuurlijk nou nog vandag van toepassing wees. En natuurlijk is het sondag en Kousyf gaan natuurlijk 1 uur vandag sluit hy sy deure vir die naweek. Maar in die sonpaneel en inverter afdeling is daar baie speciale prijse. So kom maak gerus het draai, dis net te veel om te noem. Daai pryse, as jy nou sonpanele wil aanskaf of jy wil van die grid af gaan, soos hulle sê, dan kom maar gerus 'n draai en kom kyk wat se spesiale aanbiedinge is hierso. Dan jou Otima swart houers waarin jy jou goedjies kan stoor, dis 'n 85 liter, is vandag beskikbaar vir R79. Hierdie is 'n baie goeie prys omdat ek dit weet, jou JA solarpaneel, dis 'n 620 watt. Is slegs beskikbaar vir R1899, dis 'n groot besparing. Dan jou 500 watt solar ligte, dis 'n vloedlig, hy is beskikbaar vir R449, 'n 95 stuk gereedskapstel, R1499. Dan in die visvangafdeling is natuurlik nou weer, dit raak nou weer somerse kant toe, jou 2 kg mieliebom is R40, jou 4 kg mieliebom is R70, hulle die Eversoft Deluxe 24 rolle toiletpapier beskikbaar vir R99. Dan is daar natuurlik speciale prijse in die tuinafdeling, gemaak gerus en draai daar. En dit is mos nou kamptyd, hierdie kamptrollies wat jy deesdae so trek, waar jy al die goedjies inpak, is beskikbaar vir R699. Dan die Bos Gazebo, dit is natuurlik Kousyf Powerball sy eie maak, sy eie truitmaak, beskikbaar vir R999. Jou draagbare gasstofies, waar jy jou enkel houertjie insit, jou gashouertjie, R149. Willem, ja, dit lyk vir my, dit is omtrent die speciale aanbiedinge vir vandag nog wat beskikbaar is. Natuurlijk, Kousyf is, soos ek gesê het, oop nog tot 1 uur vanmiddag. As jy wil navraag doen oor enige product, skakel hulle by 012-372-0000. Hulle normale ure is maandag tot vrijdag 7 uur tot 5 uur, saterdag 7:30 tot 3 uur. En Kousyf Powerbolt is natuurlijk geleë in Van Rolweg West, by die Mayhem kruising, soos ons het altyd maar noem. Willem, dit is dan al van my story, ek gaan dan later so 9:20 bykie met Rudy gesels, en dan gaan ek van die interessante dinge vertel van hierdie rapierai competitie wat ons nou gaan aanbied.
0: Johan, baie dankie, en sterkte daar by Kousyf, ek hoop jy het 'n baie lekker saterdagmorgen.
1: Dankie Willem, ek sal dat sommer sondagoggend doen.
0: Goed, goed gaan dan.
1: Is het zondag? Baie dankie, Willem.
0: Ja, nee, goed.
1: Okay. Lekker uitzaai, dankie. Dankie. Goed, tot ziens.
0: Dit is Johan van Wyk daar by Kousey Paalbult op die sondag, nie die saterdag nie, dis waar ons nou al is nie. Sondag die 30ste Augustus. Kom ons luister na hierdie ene van Audrey Landers, die baie bekende Silver Bird. En net voor ons daarna gaan luister, hier is een laat verjaardag boodskap. Dit is Petro is baie laat hierdie boodskap hoor. Goeiemorgen, haar skoonseun Dani verjaar vandag, baie geluk en seën, beste wense vir die nuwe lewensjaar. Dit kom van jou skoonmoeder Petro van Roodepoort. Hier is Audrey Landers.

0: Ja, die baie bekende Silver Bird van Audrey Landes. Jy is by Bosveld Studio op die sondagmorgen. Die oorlosie is by 8:30. Net hierna gaan ons vinnig kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag.
1: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die Prouself swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was 2999 en is nou net 2499. Of kies die Prouself gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was 1299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek GoSafe.co.za
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Kom ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Ons begin in Gauteng. Pretoria se maximum 24, Johannesburg 23 en Vereniging ook 24. In Mpumalanga, Bombela 28, Ermelo 23, Emalahleni 22, Standerton 25 en Skukuza 31. In die Limpopo-provincie, Polokwane is een maximum 24, Palabora 30, Sanin 28, Musina 30, Lepalale 28 en Mokopane 25. In die Noordwest-provincie, Klerksdorp en Potchefstroom al by 26 vandag, Mahikeng 27, Rustenburg 25 en Vryburg 28. In die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom al by 26 en Bethlehem 23. In die Noordkaap, Upington 26, Kimberley 29, De Aar 24, Alexanderbaai 19, Springbok 21, Calvinia 20 en Sutherland 18. Dan in die Weskaap, Kaapstad 18, Vredendal 22, Riversdal en George al by 16, Woester 19, Beaufort West 16 en Oudtshoorn 17. Dan in die Ooskaap, Kobega 16, Makanda 15, Kraddock 18, Graafrenet 15, Oost-London 19, Port St. John's en Mtata, as ook Kumane, die 3, Port St. John's, Mtata en Kumane, al 3, 20 grade vandag en Konse 17. En dan in KwaZulu-Natal, Durban 22, Richards Bay 23, Pietermaritzburg 23 en Ladysmith 28. Nou, indien jy meer besonderhede wil oor die weer en die temperature, kan jy gerus gaan kyk daar by www.weathersa.co.za. Kom ons keer terug na die muziek op die sondagmorgen hier by Bosveld Studio. Minshew en Lance James, een baie bekende swerverslied, dit is die themalied, uit die reeks Meisie van Avignon en daarna Barry Maguire's Eve of Destruction. Hier is Minshew en Lance James.

0: Fijne van Barry Maguire, Eve of Destruction en Mincho en Lance James en net voor dit. Net hierna, op hierdie zondagmorgen, is het tyd vir my om te groet.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Ek is Rozaan van Nieuwsplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
6: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaryduiters.co.za.
0: Nou, so het tyd geword vir my om te groet op hierdie sondagmorgen. Ek gaan die mikrofoon oorhandig aan Rudy van Deventer. Hy staan vanmorgen in vir Lee Przeski, en ek gaan vir jou groete tot later hierdie week, ek dink is donderdag aan. Ek hoop jy het 'n fenominale sondag, en dat jy uitgerust sal wees vir die week wat voorlê. Ek gaan afsluit met onder andere die muziek van Janie Bey. Van Willem groete, tot later.

0: Die klanke van Mackenzie Carpenter in Midland, I Wish You Would. Albert West voordat Slow River en Alan Jackson, Like Red on a Rose. Daarmee groet ek hier vanmorgen vir niemand anders nie as Willem Engelbrecht, wat jy so heerlijk geselskap houd. Willem, tot ek hier mekaar weer sien, laat het goed gaan. Tot ziens.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen het alles en as ons het nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Rudy van Deventer en in die bulletin. President Ramaphosa sê pogings word aangewend om die polisiediens te versterk. Die Neger Junta sê 'n muitery is afgeweer en 'n rugby rassiekap terug na Rennie na die Bokke se oorwinning. President Cyril Ramaphosa sê pogings word aangewend om die polisiediens in die land te versterk. Polisiemisdaadstatistieke het 'n afname in ernstige kontakmisdaad aangeteken gedurende die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar. Ramaphosa het tydens die ANC-verkiesingsveldtog in Orlando West gister aan die media gesê, Suid-Afrikaners moet die polisie erkenning gee vir die afname in misdaadsvlakke. Eskom sê Suid-Afrika se kragvoorsiening versterk steeds namate sy opwekkingsvloot volhoue strukturele en operationele verbeterings lewer. Eskom se energiebesparingsfaktor vir die jaar het tot 67.87% gestyg, die hoogste vlak sedert 2020. Die nutsmaatskappy se woordvoerder, Daphne Mokoena, sê die gemiddelde onbeplande onderbrekings is met 6873 megawatt oor die afgelope 3 jaar van 16130 megawatt tot 9257 megawatt verminder. Kusatu doen 'n beroep op die Departement van Werkskepping en Arbeid en die Nasionale Tesorie om die werwing van die beloofde 10.000 arbeidsinspekteurs te bespoedig. Die federasie is diep bekommerd oor die vertragings in die regering se nakoming van die progressiewe verbintenis wat deur president Cyril Ramaphosa in die staatsrede in Februarie vanaand van die nutsmaatskappy se woordvoerder Daphne Mokoena sê die gemiddelde onbeplande onderbrekings is met 6873 megawatt oor die afgelope 3 jaar van 16130 megawatt tot 9257 megawatt verminder. Kusatu doen 'n beroep op die Departement van Werkskepping en Arbeid en die Nasionale Tesorie om die werwing van die beloofde 10.000 arbeidsinspekteurs te bespoedig. Die federasie is diep bekommerd oor die vertragings in die regering se nakoming van die progressiewe verbintenis wat deur president Cyril Ramaphosa in die staatsrede in Februarie vanaand van jaar aangekondig.

0: Vertragings in die regering se nakoming van die progressiewe verbintenis wat deur president Cyril Ramaphosa en die staatsrede in Februarie vanaand vanjaar aangekondig is. Kusatu se woordvoerder Matthew Parks sê dit is 'n reuse onderneming wat aansienlike finansiële toewysing voortdurende op die departement se huidige 2392 arbeidsinspekteurs en 'n totale departementele personeelgetal van 10,000. Niger se militêre regering sê hy het beheer oor die sleutelterrein in die hoofstad Niamey herwin nadat myntene soldate die lughawe en presidensiële paleis aangeval het. Tientalle soldate is volgens berigte dood of in hegtenis geneem na ure se geweervuur en ontploffings. Die staatstelevisie wat vlugtig onderbreek is, het later beeldmateriaal van troepe in aanhouding uitgesaai. Die regering sê die situasie is nou kalm, hoewel die lot van die militêre leier steeds onduidelik is. Die muitery is die jongste uitdaging vir die junta, wat na 'n staatsgreep in 2023 die regering oorgeneem het. En nou vir jou sportnuus in rugby. Springbok afrigter Rassie Erasmus het Nieu-Seeland se verbetering geprys, maar teruggekap na die All Black afrigter Dave Rennie, nadat hy gekla het oor Suid-Afrika se skramwerk. Erasmus sê dis die eerste keer dat die Springbokke beskuldig word dat hulle rondloop in die skram. Hy sê daar was verskeie kopstampe voorvalle met die All Blacks waarvoor Suid-Afrika nie gekla het nie. Hy het Rennie se afrigting geprys en gesê Nieu-Seeland is nou op 'n ander vlak as verlede jaar. Die oorwinning van 33-26 in Kaapstad het die reeks gelyk gemaak op 1-1. En tenslotte in cricket, Dewald Brewis het die onoorwonne 75 lopies van slegs 32 balle gemoker in Suid-Afrika se oorwinning met 7 paltjies oor Zimbabwe in die T20 driehoekreeks in Windhoek. Zimbabwe het 144/8 aangeteken na die Proteas' draaibowler gelei deur kaptein Bjorn Fortuin en Pranil Subrayan hulle gekniehalter het. Brewis het Suid-Afrika in die 14de bilbeurt tot 'n oorwinning gelei met net 38 balle oor. Sy beurt het 7 vure en 6 sesse ingesluit. Die oorwinning plaas Suid-Afrika weer op koers na hulle nederlaag teen Namibië. Bly ingeskakel vir meer nuus om 11.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan u gebring deur Harties Wellness Centre and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
2: Die Broeders Stroomopfees vind plaas die 4de September by Hoërskool Hartbeespoort. Ek open om 2:00 die middag met kunstenaars soos Steve Hofmeyer, Dromedaris, Skemer en Ivan Roo. Kaartjies is op iTickets beskikbaar. Teen R250 per volwassene, R150 vir kinders en 40 liter koelerhouers is R250. Vir meer besonderhede skakel vir Andrei Besuidenhout by 082-852-3716. Dit is Andrei Besuidenhout, 082-852-3716. 'n Damesoggend word aangebied deur Laerskool Generaal Hendrik Skooman en Klub 23 wat leerders help om op toere te gaan en skoolfasiliteite te verbeter. Die Damesoggend bied met trots aan Mel, die storieverteller, met haar inspirerende praatjie Chaos is gratis. Op 5 September by Skemerbergplek Hartbeespoort. Deure open om 8:30. Kostes beloop R350 per persoon of R3500 per tafel van 10, wat insluit 'n buffet ontbyt met sap en koffie om 9:00. Daarna om 10:00 Mel se praatjie. Uitstallers is ook welkom. Kaartjies is beskikbaar op hulle webblad klub23.co.za of kontak vir enige navrae Lisaan by 079-522-9430. Lisaan 079-522-9430. Die NG Rietfontein bied 'n familiefees aan wat plaasvind die 10de Oktober vanaf 10:00 die oggend tot 1:00 die middag. by die kerk op die hoek van 16de Laan en Ben Swart.

0: Straat, Rietfontein, Pretoria. Kostes beloop R100 per persoon of R200 per gesin. Met Dr. Johan Smith as spreker. Verversings sal bedien word tussen twee sessies. Die eerste sessie is vir ouers, volwassenes en kinders. Die tweede sessie is ouers en volwassenes. Vir besprekings en navraag, kontak vir Talita Fourie by 076-107-9988 of Claudette Foster by 083-681-5432. Moot Dagsorgsentrum vir volwasse gestremdes bied 'n fondsensamelingskonsert aan met 'n optrede deur Wynand en Cherie. Die konsert vind plaas die 4de September om 7 namiddag by die NG Kerk Valeria, 24ste laan 571 Valeria. Kostes beloop R150 per persoon. Dit sluit koffie, tee en 'n broodjie en soet en sout happies in. Kaartjies is by die kerk beskikbaar gedurende kantoorure. Kontak vir Ronel by 079-970-5326. Dit is Ronel, 079-970-5326.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
2: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Centre. Bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
3: Ek is Lisette van Harties Wellness Centre and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: En daarmee sê ek vir jou hartlike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek staan in vir Lee Prozeski op hierdie heerlike sonnige sonndagmôre. Ek begin hierdie nuwe uur met 'n heerlike musiek van die Bee Gees, From Who the Bell Tolls. En dan 'n bietjie later Charlize Berg, Verspoel My.

0: Huisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinensietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
1: Dit is 9:15 hier by Bosveld Stereo. Die tyd is jou gebring deur Aetna Mediese Verspreiders. Vir al jou tuissorg mediese toerusting, besoek hulle webtuiste by aetna.co.za. En nou het ek vir jou heerlike muziek van Charlize Berg, Verspoel My. Brinsley Swartz, There's a Cloud in My Heart, en dan Donovaner, Little Children, Have a World.

0: Daai blye bittermoois net, Donna Winner, Let the Children Have a World, en Brinsley Swarts net voordat There's a Cloud in My Heart. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Dis weer lenteafslag naweke by Lots of Pot Centurion, Lindwood en Boksburgtuin Sentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pot sy jaarlikse afslag naweek met fantastiese spesiale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lente naweek 5 en 6 September by Lots of Pot Centurion, Lindwood en Boksburgtuin Sentrums. Moet dit nie misloop nie.
2: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kies is beskikbaar by Cricket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Stop!
5: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
6: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
7: Die Bosveld Studio ontploffing competitie. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
0: En nou gaan ek hier verder met net die beste muziek. Wie is dat sien met die hart van goud, die heerlijke naweeklanke. Arne Jordan, gee my liefde. Jody Wayne's Tell Me and Sweet People, Like a Como. En dan, Like Como liever, Like Como. Swabie en Herman Kleinaans, die Kalahari Sonsak. Klein bykie vroeg, ons het nou net met die dag begin.

0: Die klanke van Squabby en Herman Kleinans, die Kalahari Sonsak. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Jy staas hier met die hart van goud.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
6: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Net ek vir jou op die spele is Dolbos, I won't take less than your love. Maak hy draai in die 80s met Bruce Willis' weergawe van Under the Boardwalk en Rowan Josh, wat hier afsluit, is jy, wat my dra.

0: Rowan George, dis jy wat my dra. Bruce Willis, Under the Boardwalk in Tolbos. I won't take less than your love.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdreiland Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bielko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203. Hard man!

0: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en krediet verskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
3: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
5: En so begin ek hierdie nuwe uur met Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind. Pieter Prius, oomblik soos nou, en dan weer draai die 80s met Anne Murray, Are You Still In Love With Me? Bok van Blerk, se soute water. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer.

0: Bok van Blerkemeter, Suidwater en Anne Murray, are you still in love with me? Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dit is 9:15. Die tyd is jou gebring deur BNT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BNT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BNT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BNT College by info@bntcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BNT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Al jou gunstlinge heeldag lank Bosveld Stereo.

0: Percy 5 met die tema van Summer Place. En daarmee is het tyd vir die oorskakeling na Johan van Wyk, wat al by CoSafe is vanmorgen. Goeiemôre Johan.
1: Goeiemôre Rudy en goeiemôre aan die luisteraars.
0: As jy is daar vanmorgen by CoSafe Powerball daar van Rolweg, wat gaan daar aan vandag?
1: Rudy, ja, ek gaan nou nie vandag speciale aanbiedinge deurgee nie, ek het dit al reeds vanoggend met Willem deurgegee, maar ek wil jou gauw bietjie vertel, ons het toen ons nou die Rappie Raai competitie gehad, en daar was toen nou so 10 vrae, maar kom ek sê eers vir jou, wat wen, wat het die wenner nou gewen? Hy het nou vir eers komende saterdag by die FNB stadion in Soweto, het hy 2 kaartjies gewen, 'n R600 koopbewys. Hy word met die Uber opgetel by sy huis, en hy word weer na die wedstrijd afgelaai by sy huis, by die Uber. Plus, hy kry nog 2 Springbok truie.
0: Jo, dit is 'n groot prys om te wen.
1: Dan is daar ook natuurlijk 'n 2de en 'n 3de prys vir die manne wat 2de en 3de gekom het. So, Niels Potgieter was die wenner, is 'n jong man. Hy en sy meisie is hierso. En hulle staan nie en hulle is baie opgewonde. En hy het prachtig al 10 vrae reg gehad.
0: Ja nee, jy gaan 'n rugbykenner moet wees om daai vrae alles reg te kry.
1: Ek wil gou 'n bietjie by Niels hoor. Niels, baie geluk. Welkom by Bosveld Stereo. Hoe voel jy nou oor daai prys wat jy gewen het?
2: Ek is baie opgewonde.
1: Het jy gisteraand se wedstryd gekyk?
2: Ek het, ja.
1: Dis gaan wonder jy het so goed gedoen het. Rat, groot ratte liefhebber?
2: Ja, volg hulle nog ons klas.
1: So, jy sien nou uit na die naweek en die prijs te gebruik en alles?
2: Ja, wel gewonnen, verlust is ook wel gewonnen.
1: Gaan jy saam van?
2: Ja.
1: Dan sê, Niels, nee, ons wil namens CoSafe en Bosveld Stereo vir jou sê, baie geluk, gaan geniet die wedstrijd, maak die beste daarvan, mens krij nie aldag so groot prijs nie, baie geluk.
2: Baie dankie.
0: En Niels, jy het nou op lig gesê dat jy gaan saamvat, so jy moet nou nie omdraai en een van jou vriende saamvat, jy is baie getuies.
2: Ja, nee, ek sê nie.
0: En sê, dit was jou oorskakeling na Johan van Wyk, weer eens baie geluk aan al die wenners daar by CoSafe vanmorgen. Nou het ek vir jou Gerrie Pretorius, ek heil alleen, en Patricia Loos met A Tango Rain.

0: Patricia Lewis, Tango Rain en Gerrie Pretorius, ek huil alleen.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera steenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Wees en feestgeld.
3: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Taf. Diersame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsribber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Pint Pallet Rustenburg.
4: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Ek gaan verder met net die beste muziek. Hier by jou stasie met die hart van goud. En nou het ek vir jou Daniel Lopez, I love you all the way. Heerlijke Suid-Afrikaanse ooghoud van Lenis Lynn, hy is 'n miljonair, en Shania Twain, It Only Hurts When I'm Breathing, Jamie Foxx, Fly Love.

0: Jamie Foxx made Fly Love in Shania Twain. It only hurts when I'm breathing.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink dienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
0: Ek hier gaan verder met die beste muziek, die beste stasie, met die hart van goud op die heerlijke sondagmorgen, sonnige sondagmorgen. Gian Groen met Sonkring, Kenny Rogers, Love the World Away en Westlife, wat hier die eer afsluit met A World of Our Own.

0: Westlife wat hierdie uur afsluit met A World of Our Own. Kenny Rogers net voor dit, Love the World Away.
1: Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die Fuego 5 plaat gasstoof met gasoond. Dit was R14.99 en is nou net R7.499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was R5.100 en is nou net R2.99. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Het jy slaaploose nagte oorskuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Rudy van Deventer en in die bulletin. Suid-Afrikaners word versoek om nie demokrasie met geweld te ondermyn tydens die verkiesing nie. Die Christelike Forum erken Ramaphosa se verklaring oor godsdiens in skole. In Swell of Africa sê die groei in die toerisme sektor moet tot meer werksgeleenthede lei. Die interministeriële komitee oor plaaslike regeringsverkiesings het alle Suid-Afrikaners versoek om versigtig te wees en nie demokrasie tydens die verkiesing met enige tipe geweld te ondermyn nie. Die departementele woordvoerder van samewerkende regering en tradisionele sake, Paul Maseko Benkwese, sê die verkiesingskomitee se navorsingsverslag verskaf inligting oor die sienings en die gedragsvoorkeure van volwasse Suid-Afrikaners om die verkiesingskonteks beter te verstaan en die OVK in te lig oor sy verkiesingsbestuursmandaat. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Christelike Forum erken die uitspraak deur president Cyril Ramaphosa tydens die ANC verkiesingsveldtog in Soweto dat kerke ruimte vir aanbidding binne openbare skole gegun moet word. Die forum se president Marotti Mashashane is egter versigtig. Hy hoop die verklaring is 'n opregte verbintenis tot godsdienstvryheid en gemeenskapsopheffing eerder as 'n blote veldtogstrategie om die Christelike stem te verseker. Die burgerlike beweging Swell of Africa sê Suid-Afrika se groei in die toerisme sektor moet nou regstreeks aanleiding gee tot grootskaalse werkskepping. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het aangekondig Suid-Afrika het 991.696 internasionale toeriste in Julie 2026 verwelkom, wat 'n toename van 12.5% verteenwoordig in vergelyking met Julie 2025. Tussen Januarie en Julie 2026 het die land 6.5 miljoen internasionale toeriste aankomste aangeteken, 'n toename van 12.4% in vergelyking met 2025. Die bewegingse woordvoerder Luzuko Sofute sê Suid-Afrika beskik oor buitengewone toerisme bates. IJsland het begin met die tel van stemme in die referendum oor die vraag op gesprekke oor lidmaatskap van die Europese Unie heropen moet word. Die uitslag kan nie voorspel word nie, die verskil is te klein. Vroeg uitslag het die ja-veldtog 'n noue voorsprong, maar nee-stemme het oornag met noue voorsprong telling ingestroom. Die referendum gaan nie oor die besluit of IJsland by die EU moet aansluit nie, slegs of lidmaatskap onderhandelinge hervat moet word. 'N Tweede stemming sou nodig wees oor enige uiteindelike lidmaatskap ooreenkoms. Die uitslag kan nie debat heropen wat IJsland in 2013 laat vaar het, toe die vorige EU onderhandelinge opgeskort is. En ten slotte die sportnuus. In tennis, Novak Djokovic sê hy is voorbereid vir sy jongste poging om tennisgeskiedenis te maak by die Amerikaanse Ope, waar hy 'n rekord 25ste Grand Slam titel wil verower. Die 39-jarige het die laaste 4 of beter gehaal in 6 van die afgelope 7 groot toernooie, maar nog nie een gewen nie. sedert hy die Amerikaanse Ope trofee in 2023 verower het. Met die wêreld sou nodig wees oor enige uiteindelike lidmaatskap ooreenkoms. Die uitslag kan nie debat heropen wat IJsland in 2013 laat vaar het, toe die vorige EU-onderhandelinge opgeskort is. En ten slotte die sportnuus. In tennis, Novak Djokovic sê hy is voorbereid vir sy jongste poging om tennisgeskiedenis te maak by die Amerikaanse Ope, waar hy 'n rekord 25ste Grand Slam titel wil verower. Die 39-jarige het die laaste 4 of beter gehaal in 6 van die afgelope 7 groot toernooie, maar nog nie een gewen nie. Sedert hy die Amerikaanse Ope trofee in 2023 verower het, met die wêreld nommer 1 Janis

0: sedert hy die Amerikaanse Ope trofee in 2023 verower het. Met die wêreldnommer 1 Jannik Sinner wat weens 'n kniebesering uit is en die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz wat terugkeer na 'n lang polsbesering, lyk die loting buitengewoon oop. Djokovic begin vandag sy Amerikaanse openveldtog teer Argentinië se Mariano Navone. In 'n motorsport, Lando Norris het sy McLaren-kontrak tot minstens die einde van 2030 verleng en hom verbind tot die span vir die afsienbare toekoms. Die 26-jarige Brit het in 2017 aangesluit as 'n toetsbestuurder by McLaren en 2 jaar later sy Formule 1 debuut gemaak. Norris het sedertdien 13 Grand Prix gewen, 18 keer eerste weggespring en verlede jaar sy eerste wêreldkampioenskap verower. Hy is McLaren in sy tuiste en sal graag sy Formule 1 loopbaan by die span afsluit. Bly ingeskakel vir meer nuus om 1.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is in jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewende hawe gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: En so sê ek weer eens vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met heerlike muziek van Earth and Fire, The French Word for Love. Dan heerlike Suid-Afrikaanse ou goed, baie mooi ene van Blaise Bridges, net vir jou.

0: Conway Twitty and Loretta Lynn, it'll only make believe. Blaise Bridges, net vir jou. Dis 11:15 hier by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur CoSafe Powerwold. Die Europese gietysterplaat op of pan is nou net $899. Skakel hulle by 012-372-0000.
1: Marcus, waar ook al jy is, kry die Aerogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was $1,499 en is nou net $999. Of kies die Aerogas gietysterpan of plaat. Dit was $1,299, nou slegs $899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

0: Guy Korstens is sonder jou, Adele, Love in the Dark.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Nou, so ek vir jou Gwyneth Ashley Robin met Good Morning. Nou, klein bykie laat, is al amper middag. En Murray en Brian Adams, What Would It Take? En Steve Hofmeyr, Sam Nadine, wat die uur afsluit met Lied van My Hart.

0: Steve Hofmeyr en Nadine wat hier uur afsluit met die prachtige snit, een lied van my hart. En Murray en Brian Adams net voor dit met What Would It Take?
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur dit te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljant te oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
0: En daarmee begin ek hier die nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkuier op hierdie heerlike sondagmiddag met A Tall and Tall se Eleni. Brooks and Dunn, Days of Thunder en Herbie and Spence, hy sê dit met 'n blik en 'n snaar. A man of Marshall, if I didn't have you.

0: Amanda Marshall, if I didn't have you in Herbie and Spence, hy sê dit met 'n blik en 'n snaar. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 11:15. Die tyd is jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad, Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9, oorkant Brits Hospitaal.
2: 70's klanke by Bosveld Stereo 107.5.

Daarna, Love is a Friend of Mine, daardie vroeër 70s. Nou het ek vir jou die Beatles, Don't Let Me Down, en Corlia Botha, Break My Heart.

0: Corlea Bota, breek my hart en die Beatles don't let me down. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: En net so voor het vir my groet uit word op die heerlijke sondagmiddag, speel ek vir jou Lieutenant Pigeon's Moldy Old Dough. Maak het draai in die 80s met die George Baker selection, Fly Away Little Paraguayo en Kelly Clarkson, Because of You. Pieter Koen, 'n man, kan ook huil.

0: Peter Koen, a man can work hell. Kelly Clarkson, Because of You. And a George Baker selection and Fly Away, Little Paraguayo.
1: Bly warm hierdie winter teen ongelooflike pryse. Kry Sci-Fi draagbare gasverwarmer LK 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Condeer elektriese verwarmer ZK 4001. Dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Grace is nou by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall. Jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
0: En so het vir my groet het geword op die sondagmiddag om jou tot ziens, tot wedersien toe te wens. Ek en jy keer weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan toe geniet die geselskap saam niemand anders as Gilbert Bosch. En dan groet ek jou met Charlie Rich, Behind Closed Doors, Giselle's A Plek in die Son en Pieter Nodie, Mooiste Engel. Richard Marks sluit die uur af saam Maya met Private Emotion.

0: Private Emotion, wat die einde bring van Rudy van die Winter se musiek aan jou. Natuurlik dankie aan jou, Rudy, vanaf ter gereis huis toe. Geniet die res van jou Sondag wat voorlê. Hy is wel weer, as ek reg is, Dinsdagoggend tussen 1 en 5. Ek dink om persoon se reg kan. Dis korrek, ja. Tussen 1 en 5, Dinsdagmôre is hy weer in jou geselskap. Ook geluister na Pieter Nordea en die mooiste engel en Giselle se plakkie in die son. Charlie Rich, Eddie Field en hy begin met Behind Closed Doors. Is goeiemôre van my af, Gilbert Bosch. Ek vertel dat het gaan met jou by die Sondagmiddag, as ek en jy, vir die volgende 4 ure. Eers, ek kom het breek in jou nuusbulletin wat volg.
1: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Dis hier hier in die nuushoofdrekke. TLU SA verwelkom die verlenging van die registrasiedatum vir 'n rooi vleisuitvoerder. Eskom verminder sy afhanklikheid van diesel-aangedrewe kragopwekking met meer as 80%. En rugby. Australië het 'n oorwinning van 27-21 oor Argentinië. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die landbouorganisasie TLU SA sê die land se jongste kwartaallikse polisie-misdaadstatistiek bied geen rede vir selfvoldaanheid nie. Tussen April en Junie van die jaar is 5427 mense in Suid-Afrika vermoor. Kontakmisdaad het met 2,3% afgeneem, terwyl die aantal moorde met 5,9% gedaal het. Benny van Zyl van TLU SA sê egter die regering kan nie 'n afname van 5,9% as 'n oorwinning voorhou, terwyl byna 60 mense steeds daagliks vermoor word en ander ernstige geweldmisdade toeneem nie. Eskom het aangekondig, hy het sy afhanklikheid van 'n kragopwekking deur die van diesel gebruik te maak met 82,838% verminder. Hy het op 'n jaar grondslag R4,89 miljard gespaar, vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. Die woordvoerder van die kragverskaffer, Daphne Mokoena, sê die gestruktureerde operasionele en verbeterings versterk Suid-Afrika se energiesekerheid deur betroubare en 'n doeltreffende kragvoorsiening. Die vermindering van bedryfskostes en die skepping van 'n sterker grondslag vir ekonomiese groei en belegging. Die Vryheidsfront Plus in Tshwane sê verskeie aankooptransaksies in die metro se 2025-26 jaarverslag het met betrekking tot die 2026 staatsrede moet verder ondersoek word. Volgens die verslag is Roadshow Marketing, 'n maatskappy wat besit word deur Arthur Mavoketti, 'n kontrak van ongeveer R562.000 toegeken vir die bevordering van die geleentheid. Maak Sergeant van die Vryheidsfront Plus sê Mavoketti het tans deur die spesiale ondersoek eenheid ondersoek vir sake wat verband hou met die Nasionale Lotery Kommissie. Koning Haakon vir die 8ste van bring het hulde gebring aan sy liewe vader, Koning Harold die 5de, in sy eerste toespraak as Noorweë se nuwe heerser. Hakon het sy vader beskryf as 'n warm gesinsman en hervormer in sy toewyding aan insluiting en deernis geprys. Tienduisende rouklaars het by die koninklike paleis in Oslo vergader, waar Harold in staatsie lê na sy dood op die ouderdom van 89. Hakon het beloof om Noorweë op sy eie manier te lei, terwyl hy die demokratiese waardes en tradisies van die monargie voortsit. En ten slotte rugby, Australië het 'n oorwinning van 27-21 oor Argentinië in die eerste toets van 0 reeks van 2 wedstryde in Jujuy behaal. Die Wallabies het vroeg met 12-0 voorgeloop en was met rustyd 22-14 voor, voordat die Pumas sterk teruggeveg het. Australië het hul voorsprong met 'n 4-3 vergroot en toe laat in die wedstryd wal gegooi om die oorwinning te verseker. Dit is die Wallabies se derde agtereenvolgende oorwinning onder die nuwe afrigter Les Kies, na hul oorwinning oor Japan in 2 toetse vroeër die maand. Die tweede toets vind volgende naweek in Mendoza plaas. Dis hier meer die einde van die nuusbulletin om 1:00.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September. Van

So begin ek en jy, die eerste hier saam met Smokey en Baby It's You. Ja, soos gister het vir jou so 'n bietjie van 'n verrassing gehad en dit was in die laaste uur gewees. Nou, hierdie ene gaan nou ook 'n enetjie wees. So dit is 'n kunstenaar wat jy gereeld hoor by Bosveld Stereo. Maar die spesifieke snit van hom het ons nog glad nie gehad op die speellys nie. So ek het nog so bedag vir jou op die Sondagmiddag, maar dit gaan enige tyd wees. Ek dink hierdie tweede of die derde uur wat ek hom vir jou gaan hê. So ja, dan het ek vir jou 'n mooi en maar is regtig 'n verskriklike baie mooi sit jy gaan opgeniet vals op 'n Sondagmiddag. Michael Bublé of soos hom by die Toe Konradie gesê het, Michael Bubble met Crazy Love, maar eers vierwerke vir ewig lief vir jou.

0: Dit was Crazy Love van Michiel Bobble. Is Michael Bublé. Vuurwerk was voorlig geweest met Vir Ewig Lief Vir Jou. Goeiemiddag van weer eens van my of Gilbert Bosch. Ek vertel dat het goed gaan met jou op die sondagmiddag. Dis ek en jy in die sondag lei lekker muziek wat voorlem. So skyns voor 5. En dan net of jy die anders het ook saamgebring wat ek later vir jou gaan speel. Die heel eerste vir Boswelstier. Hy was wel bekend as dit in Tendel. Jy gaan hom verseker herken. Maar het was nog geen gespeel by die stasie nie, so ek gaan hom later vir jou bring, so'n bykie uitgaan grawe vir jou. Maar hier is Suid-Afrikaanse ougewe, hierdie is die stem van Dozy en Benny's op die spoor, 17 minuut oor 1. Die tyd word in jou gebring en moontlik gemaak deur Mellow Max C. Voel die verskil binnen minute.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

Hoe begin jy die van Dozy en Penny op die spoor? Ek het as seun 'n pak slag gekry oor daai. Dit was nie 'n penny nie, dit was die ou silwer 50 sente gewees wat ons op die spore neergesit het en die trein hulle plat gery en dan het ons hangertjies gemaak van dit. Totdat ons gevang was. Was dit nie meer snaaks nie. Ja, ek en jy, die volgende wat op pad is, BJ Thomas, ou goud, afgestof vir die jare, sy staas met a hooked on a feeling, en dan vir jou man saamgebring, wat in die specifieke snit, een muziekvideo gehad het. Die vrou in die muziekvideo is toevallig die vrou waarmee hy toe, op die einde van dag getrou het. Hierdie kom my kwijt een rolprint uit, en die nul, jy sal verseker dat ek ken, en hulle het 'n seun en 'n dogter, en die dogter se naam is Melody, glo dit of nie, sy sing ook saam met appa, en dan die seun se naam is Code, soos in noot. Dit is nou toevallig, nee. Ja, die man se stem is natuurlijk wel bekend. Glenn Medeiros. Ek nie 'n bietjie romanties op 'n sonnige middag, nothing's gonna change my love for you.

0: Super ou goud hierdie. Nou BJ Thomas en Hooked on a Feeling. Net vir het Limaderos en Nothing's Gonna Change My Love for You. Samen moeine. Uit die Robin Tech Karate Kid indien jy dit nie geweet het nie. Goed, ons gaan breke vat en dan kyk ons na die maximum temperature vir vandag. En dan wil ek jou net herinner dat die naweek van die 4de en die 5de September is dit tyd vir die brandewijnfeest by Oomaramba vakantieoord. Vrijdag 4 September, 7:00 is Leon Kremer op die verhoog. En saterdag 5 September is die program begin 12:00 met krijgersresies. 2:00 is Ashton Wheeler op die verhoog en 5:00 is die grootskerm rugby. 7:00 tree Pieter Smith op en dan 9:00 is het DJ Nix. Ek glo dis hoe dit uitgespreek word en dan daar is ook meganiese bul, vierpijl ritte en dan ook reuse springkasteel. Besoek Oomaramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders. Pretoria, 335-8104.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maximum temperatuur word aan jou gebring deur Kokoriba. Bespreek jou midweek of jaareindfunksie met akkommodasie en spysieneringsopsies by Kokoriba.
6: Vandag se maximum temperatuur. Bosveld Stereo.
0: Jou maksimum temperature vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, Pretoria skuif op na 24, Johannesburg is 23 grade en Vereniging 24. Mpumalanga, Mbombela is 28, Ermelo 23, Emalahleni 22 grade, Sandton is 25 en Skukuza 31. Telimpopo provinsie is Polokwane op na maksimum 24, Paleborwa 30 grade, Tsanini is 28, Misina 30, Lebalali 28 en Mokopane skuif na 25. In die Noordwesprovinsie is Sterrsdorp en Potchefstroom beide op 'n maksimum van 26, Mahikeng 27, Rissenburg 25 en Vryburg 28. In die Vrystaat Bloemfontein en Welkom beide op 26 grade en Bethlehem 23. In die Noord-Kaap Upington 26, Kimberley is 29 grade, Daar 24, Alexanderbaai 19, Springbok is 21, Kalvinia 20 grade en Sutherland 18. In die Weskaap, die Wonderstad Kaapstad is 18 grade met Vredendal 22, Riversdale en George beide maximum 16, Woesters 19, Beaufort West 16 grade en Oudtshoorn 17. In die Ooskaap, Kaberga is 16 grade, Makanda 15, Kraddock 18 grade, Graaf-Reinet 15 grade, Oos-London 19, Port St. John's 20, Umtata en Komani is ook beide 20 en Tronke 17 grade. Was ons KwaZulu-Natal, Durban 22 met Richards Bay en Pietermaritzburg beide op 'n maximum 23 en die Kookstyg en Ladysmith tot 28 grade. Vir meer weer inligting besoek die webtuiste by www.weatherresearch.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
7: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
8: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Dit was 19 te veel gevra. 25 band met Ultimate te veel gevra. Ek het ook vir jou gehad, André, met 'n val vir jou. Goeiemôre weer eens van Melkjoor Bosch en ek en jy het nog heel wat tyd wat ons kan spandeer en ek het so vlugtig 'n klein gedeelte van die volgende ure wat voor lê en ek moet sê dit raak net beter en beter. Ja, neem dat ek nog 'n beloofde ene ook vir jou. So bly geskakel, moenie weggaan nie. Ek gaan hom nou vir jou bring. Ons rond hierdie ure af ek en jy saam met Trisha Yearwood en I Would Have Loved You Anyway. Roxy Music's Dance Away en dan 'n baie mooi ene van Maxi Priest en Wild World. Inderdaad, is het nie. Maar na die breek, die een treffer na die ander. Ek en jy die uur wat daarna volg met 'n baie bekende groep.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie. We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie. Hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5.

0: Al die mooie, rustige, prachtige klanke op een sondagmiddag hier by Bosveld Studio. Dit is Trisha Yearwood, wat die uur afsluit met I Would Have Loved You Anyway. Roxy Music's Dance Away en Maxi Priest, Wild World. Goed, ek het weer gesê, ons die volgende uur behoort aan een groep waarmee ons begin. En dit is definitief een waarvan jy definitief gedou. En jy gaan die groep herken, dit is verseker. So weer eens goeiemiddag van my, Gilbert Bosch, en ken jy mekaar se geselskap tot soos kyns voor 5, net na die breek, begin ek en jy die splinter in die uur.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor Kandidierentuin en Slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en feestgeld.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Studies, goeiemorgen en welkom, ek en jy begin hierdie uur officieel, dis 2 uur met Modern Talking. Only love can break my heart.

gaan baie hoofpyn kry as gevolg van daai wyn. Mirandi, dis proe, net voor Jennifer Warnes en Don't Make Me Over. Ek en jy het ook geluister na Roan Creer en ek kies jou. Goeiemiddag, hier eens van my af, Gilbert Bosch. Ek en jy, die volgende wat op pad is, is Andries Vermeulen, saam met die bekende lewende legende, Steve Hofmeyer, en Liefde wat praat, 13 minute oor 2.

moet sê, die twee systeme klink nogal goed saam. Dit is Andries Vermeulen en Stief Hofmeyer met liefde wat praat. Rietjie Faber, vat ons nader na die laaste deel van die uur met môre is dalk te laat. Inderdaad, nee, dit is regtig die ware feite. So ja, die nie iets gedoen wil hê of iets dalk vir iemand moet sê, sê dit, of doen dit, want môre is nie gewaarborg nie. Dan ek ook vir Anton Botha sy weergawe van die baie bekende Tougher Than the Rest. En hierdie man is dan allemaal legende op sy eie. Baie, baie talentvol met acteerwerk, dans, man somme alles. En hy kan sing ook. Dit het ons achtergekom met die specifieke rolprent waarin hierdie snit verskyn ook. En wie sou kon raai? Dit is die man wat hom gesing het eindelijk, ne? Daai tyd denk ek nie iemand het regtig geweet hoe hy die eerste keer die rolprent gesien het, ne? Maar ja, hierdie is ook hierdie keer wat my so bykie die my sonde laat uitkom het, so rukkie terug op sociale media. Het iemand een video gemaakt, terwyl ek die eindstene sing. Die rolprent uit Dirty Dancing, hierdie is Patrick Swayze. She's like the wind.

0: Inderdaad, nee, môre is nie gewaarborg nie. Rikkie Faber en môre is dalk te laat. Anton Botha voor het gewees in sy weergawe van die baie bekende Tougher Than the Rest. En dan hy moene van Patrick Swayze. Eddie Robben en hy Dirty Dancing en She's Like the Wind. Ek nie, gaan binnenkort ook terug na die rolprente toe. En Daniel, een uit die jare 80s. En Michael J. Fox was die hoofkarakter in die rolprent gewees. Maar hierdie snit was helemaal misgehoor. Vir een of ander rede, en is een baie, baie mooi snit. Maar voordat ek om vir jou bring, ek sit eers een kort breek.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou een vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte producte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleendhede. Ons bakkeryse brood en rolletjies is ooral bekend. Die beste boltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
2: Soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op jou van Hendrik Vervoer Dreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop om steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Sondag die heel dag lang is Expatriote dag by Boshuil Stereo. Jy kan dan vir jou familie oorsee boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die adres enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag. Sondag by Boshuil Stereo 107.5. Die hart van goud. Ons keer terug na die muziek en Snotkop wat ons nader waar ek en jy nog hier op sy rug laat val. Met Dis een Land. En dan bykie Suid-Afrikaanse ou goud. Hey, meneer 50 Rankies omself is Johan Stemmet met Dis Jy. Maar jy is daar opreng waarvan hy gepraat het. Kan jy 10 move onthou? Skrikkelijk baie mooie redes. Amy Holland, Shooting for the Moon.

Gee my 'n oomblik asseblief, laat ek vertel van 'n land waarin ek woon en drome droom wel. Gee my 'n oomblik en onthou van al daai dae. Was net 'n laaitjie in die Vrystaat op die plaas, ja. Onthou daai dae van wat lemoen en potjie kos, brandewyn en kook om die probleme op te los. En tannie Karike op die radio wat sing, en ons skree hard vir die bokke om die beker terug te bring, ja. Hierdie land wat my geluk bring.

0: Snodgop en daai baie bekende weergawe van hom, van die oorspronklike Disneyland. Johan stem het en dis jy. Ja, dis jy en ek wat hierdie uur gaan afsluit, The Beautiful South rondom af met Living Thing. En dan het ek vir jou Kelsey Ballerini. Die snit is eindelijk vir my verskriklik oudelike snit. En soos ek sê, dit laat my altyd dink in die spreekwoord. Mans word die groot en jylle speelgoed word nie dieder, en dis Peter Pan. Dan Elkie Brooks met Fool If You Think It's Over. En ons begin die veerderij met Agnita Valskog en Man. Die een treffer na die ander net na die breek.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Wil jy jou morbide donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
5: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: En so kom ons aan die einde van die ere met die muziek van The Beautiful South in Living Thing. Kelsey Ballerini in Peter Pan, Summer Moine, en dan Elkie Brooks, Fool If You Think It's Over. Het is nie, nee, ek en jy is nog om een kast, als ek op tot soos kent voor vijf. Agneta Valskog het haar vierlingerij begin met die baie moine man. Nou ja, ek en jy die volgende uur wat op pad is, en ek sien al klaar, dit wat vir my en vir jou wacht in die volgende uur, en ek sê elke keer, ek beloof vir jou, dit is verskriklike. Baie mooi muziek. Ja, en het raak het beter en beter. En dan, Tekkie, moet ek in die volgende uur vir jou daar aan die sit wat ek jy beloof het, wat jy verseker nog nie gehoor speel het by Bosveld Stereo nie. Het is ou treffer, so jy gaan nog verseker geniet. Daar is geen twyfel daarin nie. Maar eers aan ou bekende waarmee ek in die nuwe uur begin, ek het nogal hangklaas die snit gehoor.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop, dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.99 en is nou 'n skamele 24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was 4.99 en is nou net 3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek gosafe.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech. Een kap vir elke bak.
5: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Dis 3 uur, goeiemiddag en weer eens welkom. Jy is ingeskakel by Bosveld 107.5 FM. Frank Duval, Face to the Wind. MUZIEK

Hierdie was die baie bekende stem van Frank Duval in Face to the Wind. Dis allemaal mooi, ne? Ja, gepraat van mooi. Jy wil die rest van die uur wat nog voorlê nie misloop nie. Dis seker. En dan het ek nog vir jou die ander enekie, wat ek jy beloof het. Die een wat jy nou nog nie gehoor het speel, by Bosvalstede nie. Maar jy het al die kunstenaar gehoor, baie kere. Jy hoor hom gereeld. En teenal is die snit van die ene wat ek vir jou bring, die titel van hom. Baie nabij die ander ene van hom, wat hy ook sing, wat jy hoor ongereeld die bewoosvalstede, dis waar. Maar hier is Joe Foster, Mona Lisa, en die ene van Barry White, man met die unieke stem, ne? Can't get enough of your love. Maar hier is Lana Jacobs, en ek verlang na dit.

Dit was Bibi met Aspers. Mia Lou binnenkort en dis ware liefde die. En dan het ek vir Adina, wat van my verskillend baie mooi is, so hele klompie rikkie terug, het ek die ander ene, Johnny Come Home, het ek hom op die luister gekry, so dat ons hom kan luister. Die groep die naam van Avalanche, en If You Ever Want My Love Again, dit is maar mooi. Maar kyk, hierso is die treffer, waarvan ek nou die hele tyd praat.

0: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Miallou, en dis ware liefde die. Ek het haar ook leer ken, toe sy nog besig met studies. Sy is 'n onderwyseres vandag. Terwyl sy nog sing, sy doen dit nog steeds. Sy tree gereeld op, al daar in Potgietersrus omgewing en Potchefstroom areas. Altyd bedrywig daai omgewings. Dat was Miallou se dis ware liefde die. Dan ek en hy ook gehad vir Avalanche. Hey, bly maar mooi, and if you ever want my love again. En Richard Marx, Hold On to the Nights. Hier kom nog vir jou 'n lekker enetjie, soms op 'n sonnaandag, 'n bietjie meer opgewek, né? En hier het my so effe verander. Baie bekende stem. Ek het ook vir jou Sonja Harold wat ons nader vat, waar ek nie die hier ook weer afsluit. En hierdie ene is net vir jou. Dis Sonja Harold se titel. Maar ja, dis net vir jou. En dan hierdie ene. Jennifer Rush, 25 Lovers. Is almal worth.

0: Ek het nou nog as jong seun het ek nou maar kalver liefde ontwikkel vir die tannie jong. Sy het dan my vir my skrikkelijk mooi gesing. En die glimlach, sy het ek het dimpels gehad. Sy het enig by die skool kom optree en van daar af het ek het verloor. Net vir jou en net vir Jennifer Rush en as jy nou al jou varkies en skroefies wil verloor, sommer met die hele gereedskapkas, dan het jy nou vir jou 25 lovers. Ek en jy gaan aan met muziek binnenkort, eers een kort break, en dan vertel ek vir jou waarmee sluit ons hierdie eer af. Ons begin sommer op plaaslike bodem. Een groot treffer van die vrou, unieke stem ook in haar, sy laat my dink aan ons eie Suid-Afrikaanse Bonnie Tyler. Maar eers een kort break.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stil net buite Brits is jou moed tot bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Het jy slaaploose nagte oor skuld, is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
0: Ja, so gaan ek nie hierdie uur afsluit en ek moet sê, die volgende uur is propvol, een hele skatkis vol, een hele vrachtmotor vol, het ek vir jou saamgebring die volgende uur. So jy moet dit nie misloop nie, my laaste uur wat ek kan saam met jou kan spandeer, dan maak ek spasie vir andere esterhuise. Selina sluit hierdie uur af met I Could Fall In Love, en dan denk ook vir Ingobert Humperdinck en You Are My Love. Maar eers, hierdie ene wat ek van praat. Supermooi. PJ Powers, talk to me.

0: hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
6: Nou ja, so begin ek nie, my laaste eer saam, hierdie is bekennie, ne? Dis Top Gun nummer 2, Maverick, Lady Gaga, Hold My Hand.

Super mooi, stel die van Lady Gaga na die themalied van Top Gun 2, Maverick, en Hold My Hand. En dis waarmee ek en jy die uur begin, ook my laaste uur saam met jou. Het jy gister gesien, hulle het vir Maverick gehad, wat gevlieg het oor die stadion. Ja, die man, hy, ja, ek denk hulle het hom ingevoer, net vir die flyby, soos wat hulle dit noem. So ja, die oorvlug, ons gaan vir die muziek, Rwanda Toy, sy is 4, en dan ek ook vir jou BZN, hey, ek moet sê, jy geniet al die drieëne, en I'll miss you. Ek kan verseker, nog so klein rikkie sal moet jy, maar eers, Karleen Hisselman, die koningin van Afrikaanse Jodel, ek sta nie voor jou deur.

0: Stuy van Rwanda toe en sy is 4. Ek het amper kommentaar gelewer, maar ek kan nie, want anders het ek handelsmerk sy naam gebruik. En dan in BZN met missie, is mooi net daar, Karin Nusselman, en ek staan hier voor jou deur. Ek is vir jou so oomblik van nou af, amper so eentjie, 2 snitte rug teen rug, wat ek seker van is, jy gaan verskrikkel baie geniet, vooral op die sondagmiddag, baie, baie mooi snitte. Een van hulle, aangesien ons nog nie rondgerits het vandag nie, vat Helena vir my terug in tyd en vir 'n baie goeie rede, en nou vertel wat dit is. Demi Lee Moore is aan die beurt met Net Myne, dis 17 minute oor 4, die tyd word in jou gebring moontlik gemaak deur Hanny Dielommers, skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

Dit was die stem van Demi Limoor en net myne. So het ek jy beloof, twee rug teen rug en ek gaan vir jou nou sê, waarna ons luister, ek het ook vir jou die Hanie May wat my vat na die laatste deel van my uur saam met jou, voordat ek moet groet en spasie maak vir andere Esterhuise, wat jy verder kom geselskap op die laat sondagmiddag en vroeg sondag aan. Die Hanie May, vergeet my nie, en dan die een waarvan ek praat, groep met die naam van Century en Face in the Mirror. Maar hier is hierdie, ne? Ek het gesê, hy vat my terug in tyd en hy vat my terug toe na Middelstad toe. Plek met die naam van Topaz. Ek weet, is een sondag. Maar kyk, hierdie snit, toestep om af geskrikkel wekker. Keith Marshall, Only Crying. Dit is Bos Alstede 107.5 FM, my naam Gilbert Bosch, in die geselskap tot soos kyns oor 5. Ek vertrou, het gaan goed.

0: jou Safe Bubble rugby kompetisie. Spandeer R1500 of meer in die winkel. Bou materiaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan 'n rugby vasvra 30 Augustus deelneem. Pryse sluit in: eerste plek, twee rugby kaartjies, 'n R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en twee Springbok hemde. Tweede plek, 'n geskenk mandjie en derde plek, 'n Springbok hemp. Skryf in en staan 'n kans om groot te wen.
1: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Die Bosveld Studio, ontploffing kompetisie. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Ja, so is dit ek en jy wat mekaar amper moet groet en dan maak ek spasie vir Andrei Esterhuize. Hy kom hier verder geselskap hou. Rihanna Nel en Andrei Swiegers, die baie mooi blou wat ek en jy nou gaan luister. Maar eers, soms so vir oulaas, draai nie rolprente en ons het hier toevallig begin in Top Gun. En nou gaan ek vir jou amper moet sê tot ziens, terwijl ek hier ene ook vir jou bring. Hy was toevallig ook een van die sitte wat gespeel het in Top Gun. You never close your... The Righteous Brothers, and you've lost that loving feeling.

0: Rihanna Nell en André Swiggers daai met Blou, net voor het The Righteous Brothers, and You've Lost That Loving Feeling. Ja, van mij af Gilbert Bosch, en maak ek spasie vir André Esterhuis, hy kom hier verder geselskap op die laat zondagmiddag en vroeg zondag aan, dis in 5:09. Van mij af Gilbert Bosch, kijk moe nie saaf, kijk moe nie gesin, veilig blij, blij gezond, liefde groete van huis en duis, en in die dag op die paie reis, reis veilig. Tot morgen om 10 uur, dan ek en jy weer een afspraak, die groep West, and all I have to offer you is me, wat die einde in die uur bring, en dan One More Time to the Dolphin. Een van mannen ginselinge, die man, ook baie treffers op sy kerststok, onder andere Hungry Eyes, maar dis Eddie Coleman met Make Me Lose Control. Van my af tot morgen om 10 uur, kijk mooi nie self sterkte vir die week wat voorlee, en ek en jy weer dan die week, maandag en dinsdag, in mekaars geselskap. Tot ziens, dan tot morgen.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste klantediens in die omgeving. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Tough. Duursame waterdigtingsbeskerming. Uitsonderlike buigsaamheid. Ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande. Geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.
3: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
5: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
6: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
7: Dankie Rozaan. 'N Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
8: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
9: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: En dit dan weer die heel laaste klanke daar van die groep West. En dit dan die laaste snit van collega Gilbert Bos. Baie dankie Gilbert, altyd lekker om jou oor te vat. Jy moet veilig terug reis toe, lekker gaan ontspan, lekker gaan rus. En jy kan môre aand om 10:00 weer inskakel saam met Gilbert, net hier by die Hart van Goud. Ek en jy binnenkort saam vir die volgende 4 ure wat jou deur van 5 tot later vanavond om 9.
1: Dawie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
2: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
3: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
2: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
3: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
7: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

So begin ons 'n splinter nuwe uur met die musiek van Dido en Thank You. En daarmee dan so wil ek ook vir jou sê baie baie dankie dat jy ingeskakel is op die regte radiofrekwensie. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo op 107.5 FM. Jy kry ons ook aanlyn by bosveldstereo.co.za en natuurlik op ons toepassing wat jy op enige selfoon toepassing wat jy kan aflaai en maak dan nie saak waar jy is nie, jy kan altyd maar altyd ingeskakel wees by jou gunsteling musiekstasie. Daarmee dan van my kant af Andre Estreize, jou gasheer vanmiddag, 'n hartlike goeie middag. Hoop, glo en vertrou dat dit sommer bitter baie goed gaan met jou, dat jy 'n wonderlike tyd beleef het en 'n wonderlike naweek beleef het. Ja, en natuurlik ook Sondag jou rusdag, jou ontspanningsdag. Daarom daardie miskien iets te doen wat jy nie altyd voor kans kry in die week nie. Dalk miskien was jy 'n bietjie uit, jy 'n bietjie by vriende of familie gaan kuier of sommer net bietjie uitgery om net so bietjie die daaglikse rotine van werk toe en terug net 'n bietjie te gaan breek of sommer net bietjie lui gewees en sommer net so bietjie op die bank gelê of op die bed gelê. Nou ja, ek hoop as jy bietjie gerus het, het jy dit goed gedoen. Maar iewers te daar laat die radio ook bietjie aan was en bietjie saam musiek geluister het. Weer eens dankie aan kollega Gilbert en jy kan môre aand weer saam met hom inskakel om 10:00. Saam met my kan jy uitsien na die weerbrug om 5:30. Kyk ons gou-gou hoe lyk môre se weersake vir jou en dan tussen 7:30 en 8:00 is dit die program Het jy geweet met al sy interessanthede. So kom ons kop dadelik af met lekker luister Afrikaanse klanke. Op die speellys vir jou Koleski met Sewende Hemel. Goeiemôre en baie welkom.

0: Lekker luisterklanke daar van Lori Morgan met What Part of No Don't You Understand? Eddie Rabbit met Every Which Way But Loose en Nicoleski met Sevende Hemel afgeskop. Dit is 4:15 nou, die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Barbados Bar and Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvars ijsbaan vir slegs R159 vanaf 'n maandag tot 'n vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar and Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars ashbaan op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 0723267125.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: musiek vir jou daar van die Bruins van Bruce Hornsby and the Range met The Way It Is. Ons het baie nader gekom aan 5:30. Ons kyk na jou weerberig vir môre net hierna.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriwa, jou ideale Boswel wegbreek.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Wees en fees geld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: En 5:30 presies nou, tyd vir jou weerberig en hierdie streeks weerberig vir môre word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Bosveld Stereo weer.
0: Ons sê dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdiens wat hierdie weerberig uitgereik het vir môre, Maandag 31 Augustus. Geen waarskuwings nie, so ons gaan dadelik voort met die streke. In Gauteng is dit môre mooi weer en warm. Jou verwagte minimum en maksimum temperature vir môre lyk so: Pretoria 10 op tot by 26, Johannesburg 7:25 en 8:25 vir Vereniging. In Mpumalanga oggend miskolle in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Mbombela 11:26, Ermelo 7:24, Emalahleni 8:25, Standerton 6:26 en 'n aangename dag môre in Skukuza met 14 en 'n lekker warm 30 grade. Die Limpopo provinsie oggend miskolle in Palaborwa omgewing, andersins mooi weer en warm. Polokwane 9:27, Palaborwa 13:31, Zanin 10:28, warm in Musina met 12:32, Lepalale 11:31 en 10:29 vir Mokopane. Die Noordwesprovinsie is môre mooi weer en koel tot warm. Klersdorp 11:27, Potchefstroom 10:27, Mafeking 11:28, Rustenburg 10:28 en Vryburg met 12:28. In die Vrystaat is het gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie behalwe in die noorde. Bloemfontein 10:25. Welkom 12:25 en dan Bethlehem met 6:23. In die Noord-Kaap is daar oggendmiskolle oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk met enkele buie in die noordooste, waar het ook winderig sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidoos wees. Upington 12:31, Kimberley 12:28, De Aar 9:25, Alexanderbaai 9:19, Springbok 9:24, Calvinia 4:23 en 0:20 vir Sutherland. In die Weskaap is het gedeeltelik bewolk oor die oostelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwestelik wees, maar matig tot matig sterk suidoostelik langs die Weskus. Kaapstad 11:19, Vredendal 6:24, Riversdal 6:19, George 9:18, Woester 6:21, Beaufort West 8:22 en Oudtshoorn met 7:22. Die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel met oggendreën langs die kus, oos van Algoa Baai. Die wind langs die kus sal lig suidwestelik wees en in die middag na lig suidoostelik verander. Die oostelike helfte van die Ooskaap is bewolk en koel tot koud met reënplekplek in die suidelike dele. Die wind langs die kus sal lig suidwestelik wees en in die middag na lig suidoostelik verander. Gebega 13:17, Makanda 10:17, Kraddock 7:22, Graaf-Reinet 5:21, Oos-London 15:18, Port St. John's 14:17, Umtata 10:19, Kumani 8:23 en Klonke met 12:18. Dan laastens KwaZulu-Natal, miskolle in die oggend en die aand oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm, met verspreide buie en reën in die verre suidooste, andersins enkeles behalwe in die verre noordweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig west tot noordwes wees en teen die middag na matig oos tot noordoos verander. Durban 18:22, Richards Bay 18:24, Pietermaritzburg 12:23 en laastens Ladysmith met 11:29. Dit is dan hoe jou weerberig lyk vir môre en dit dan vir Maandag 31 Augustus, soos dit anders uitgereik is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog meer inligting kan jy ook op hulle webtuiste 'n draai gaan maak by weathersa.co.za. Die streeks weerberig is geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.

0: Die musiek daarvan, Pink met When I Get There. Voor dit die Afrikaanse klanke van Anrika met Klop Klop aan my hart. Ons gaan gou vinnig na die winkels toe en dan het ek vir jou goeie ou goud op die speellys.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Het jy slaaploose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-123. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Ou goud, by die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Pragtig is net daarvan, wyle Jim Reeves, pragtig, pragtig, I love you because, ek hoop jy het hom baie, baie geniet saam met my, Louise Gawer voor dit met Remedy en Lucas Marie, met ook daardie wonderlike snit van hom, Droomvrou. Dit het ons gebring tot aan die einde van die eerste uur, moet nie weggaan nie, ek en jy saam vir nog lekker luisterklanke in die volgende uur.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

En so begin ons 'n uur met daai groot klanke van Phil Collins, I Wish It Would Rain Down. Ja, ek hoor daar word groot voorspellings gemaak vir 'n groot El Niño of 'n erge El Niño effek gedurende ons somermaande wat vir ons voorlê, wat natuurlik verhoogde temperature en minder reën gaan veroorsaak. Nou ja, ons hoop en glo dat dit nie so erg gaan wees nie, dat dit baie meer reën gaan kry. Dis wat die manne voorspel, onthou is net 'n voorspelling. 'N hartlike goeie naand weer eens van my kant af. Ek is Andre Esterhuise hier agter die mikrofoon saam met jou by die Hart van Goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM. Yep, ja, jy moes al lank al jou hoofligte aangeskakel het, sterk skemer daar buite, maar mens kom nou lekker agter hoe die dag begin langer word en nou hier 21-22 September, die volgende maand wat vir ons voorlê, en dis om die hoek, dan is die dag en die nacht ewe lang. Yep, daarna is ons ernstig op pad somer toe, alhoewel dit voel nou al so somer. Ek het vir jou op die speelhuis die klanke van die groep Appel en hier is hulle met 'n laaste een. Geniet hom. Goeienaand en baie welkom.

0: Die rustige, rustige kalmklanke van Enya. Kyk, sy kan ramatoor met musiek, al haar musiek en haar snitte allemaal self geskryf en gekomponeer. Dis wonderlik, sy weet net hoe. Daarin getiteld Shepherd's Moon, voor dit Appel met 'n laaste een. Dit is sekondes weg, dan is dit kwart oor 6 en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Moot Sand en Klip.
1: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Moot Sand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
2: Die 90s Bosveld 107.5.

0: Prachtig enigie daarvan, Karen Hougaard. Ja, ons speel haar muziek en jy hoor het hier by Bosveld Stereo op 107.5 FM. Glij op die reënboog. Die Commodores hoor dit met haar die groot treffer van hulle, Night Shift, en dan die groep Wet Wet Wet met Julia 6. So het is ook om baie nader aan 6:30. Die naweek van die 4de en 5de September is dit tyd vir die Brandewijnfees by Omaramba Vakansieoord. Op vrijdag die 4de September om 7 namiddag is Leon Kremer op die verhoog. Saterdag die 5de September se program begin om 12 uur met de Krijgers Reesies. Om 2 uur is Ashton Wheeler op die verhoog. 5 uur is dit Grootskerm Rugby. 7 uur tree Pieter Smit op en 9 uur is dit DJ N8X. Daar is ook een mechanische bil, 4 pijlritte en een reese springkasteel. Besoek Omaramba se Facebookblad of skakel hulle by 014-572-3004.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgang.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821. Of 065-702-7181. Van Heide.

0: 10 is, het jy die munisipale permit gekry en wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld stuur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld stuur by 012-259-0966. 012-259-0966. Jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: Pragtige, mooi muziek daar van die Carpenters met Solitaire. Ja, Solitaire, nee, jy weet wat dit beteken, een of alleen. Ja, dit is natuurlijk ook die naam van een baie bekende kaartspel. Kyk of daar een kaart kan oorblij. Ook daar die bordspel waar jy die albasters op het, wat jy begin so 3 rye af en 3 rye links vol albasters en 1 gaatjie op in die middel. Dan moet jy hom so speel dat daar 1 oorbly. Lekker, nee? Ook een spel vir 1 persoon. Interessant. So gepraat van interessant, ek sien die sosiale media wêreld gons, en hulle gons verskriklik oor gisteraand se verbyvlug of gistermiddag se verbyvlug van daardie 2 groot vliegtuie daar oor die Kaapstad stadion net voor die begin van die Springbokke en die All Blacks wedstryd. So 'n hele klompie video's, ek het omtrent seker al so 30 gesien uit verskillende hoeke en rigtings en verskillende mense almal sit dit nou op. Daar's die groep mense wat sê, "Sjoe, dit was gevaarlik laag, dit was baie laag oor die stadion." So, vooral die eerste vliegtuig, een wat voorgevlieg het, was baie laag oor. Die tweede een was dalk effens hoër, maar nogtans nog steeds so laag dat 'n klomp van daardie rook van die vuurwerke of hy is deur dit gevlieg, deur die pink rook. Interessant, maar dit laat my nou glimlag. En dis net Suid-Afrikaners wat altyd 'n grap gemaak van iets wat gebeur het. Dan moet die pink rook sê, dit is nou regte, dit is nog die beste gender reveal ooit. Ja, ek nogal gedink, dis baie snaaks. Ja, ek weet nie, waar trek mense die lyn? Want volgens die vlieniers het hulle alles gedoen, precies soos hulle geoefen het, en binnen die hoogtes en bepaalde beperkte hoogtes geblei, en alles gedoen wat gedoen moes word. En ja, ons is dankbaar, iets het nie skeef verloop nie, maar daar is natuurlijk die groep mense wat sê, ja, dit was te laat, stop dit, verband dit, hou heeltemal op daarmee. Nee, dit is 'n tradisie, dit is wêreldwyd, oral gebeur dit. Ek dink dalk miskien net volgende keer sê, bietjie hoor. Ek weet nie, wonder wat is jou gevoel daaroor, as jy dit nou al gesien het, kyk 'n bietjie op Facebook en oral, en dan sal jy sien hoeveel video's en al die mense se opmerkings daaroor. Maar ek dink op die einde van die dag, kom ons bly kalm, kom ons bly rustig. Ek dink die CAA op die ouens wat werk daarmee sal bepaal of dit dan nou gevaarlik was of hulle iets verkeerd gedoen het al dan nie en wat daarna sal gebeur. Ek dink mense moet maar versigtig wees wat jy so op die sosiale media sê, want sjoe, party mense haal, om nou die term te gebruik, haal mekaar redelik uit oor dit wat kon gebeur het. Ja, ek wonder wat jou opinie daar hoor. Goed, kom, ons gaan voort met musiek. Hierdie keer is dit Joan Boucher. Hier is hy met Man on the Moon.
1: Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.

0: En dit dan vir jou die weergawe van Man of the Moon deur Joan Boucher. Ons draai gou by die winkels en dan gaan ons voort met lekker luister musiek net daarna.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders. Pretoria, 335-8104.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: 70's klanke by Bosveld Stereo 107.5.

0: Die klanke daarvan, Sunay Joubert met Meisie van Follow the Sun. Ook Geraldine met daar die groot ou treffer van haar Don't Fly Too High. Lekker Samsung een daarie. En dan die drenerij afgeskop met die Eagles' Best of My Love. So het is weer eens aan die einde van nog 'n uur gekom. En ons gaan in die volgende uur vir jou lekker luister muziek bring. En natuurlik ook die program Het Jy Geweet.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. DB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
5: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.

En daarmee dan weer eens 'n hartlike goeienaand van my kant af. Ek is Andrei Esterhuise, jou gasheer hier by Bosveld Stereo. En vir jou die eerste musiek afgeskop met Mike and the Mechanics met A Bigger on a Beach of Gold. Heerlik om hier te wees saam met jou. Ek geniet elke oomblik daarvan en baie baie dankie vir al die boodskappe van almal wat sê hulle geniet die musiek. Yep, dit is waarvoor ons bekend is. Ons bring vir jou die mooiste en die beste van die beste. Dit wat jy nêrens anders te meer hoor nie, sal jy hier hoor by jou gunsteling musiekstasie. In hierdie uur het ons vir jou lekker musiek tot so 7:30 toe en dan tussen 7:30 en 8:00 die program met die naam van Het Jy Geweet met al sy interessanthede. Ek gaan vir jou 3 vragies vra om te kyk ons jou breingolwe kan toets. Ja, kyk of jy 'n skerp brein is, dit is altyd baie gewild. En dan kyk ons na die bekendes op die dag gebore, 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis en so 'n stukkie interessante het jy geweet feite wat ek altyd met jou deel. Maar tot dan, lekker luister musiek en hier's nou vir jou pragtige rustige enetjie, so gepas vir jou Sondag aand. Koos Du Plessis. Ja, ons hou van sy musiek en hier is hy met daai groot treffer van hom, Gebed. Geniet hom.

0: Pragtige, pragtige enetjie daar van Pieter Maffay en daarin getiteld You. Sy oorspronkelike naam was Do, een Duitse weergawe, want Pieter Maffay het vir ons nou hier die Engelse weergawe gesing. Jep, ja, en glo dit of nie, dit is vandag die herdenking van sy geboortedag, dit is hoekom ek hom vir jou gespeel het. Maar ons gaan nou in die program, het jy geweet, meer sien en precies wanneer dit is.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Valera Rideuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rideuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
5: Die Bosveld Studio ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: En daarmee dan precies 7:30, weer eens hartelike goeie naam van my kant af. Ek is Andre Esterhuize, baie baie welkom hier by die program Het Jy Geweet. Nou het jy geweet, vandag is die 242ste dag vanuit die 365 van hierdie jaar, ja, die 35ste week. Ja, en so die amperkies klaar met Augustus ook, en dan is ons September, ja, lentedag is om die hoek. Ja, hierdie jaar vlieg met groot spoed verby. Ons gaan die program begin met die drie vragies wat ek jou vra, en vanaand se hoofthema is brood. Nou ja, kom ons toets jou kennis, kyk hoeveel weet jy van brode af. Hoe werk het? Ek vraag vir jou die drie vragies, jy moet hulle vir my terug antwoord. Nummer 1 die antwoord, nummer 2 die antwoord, nummer 3 die antwoord, sit jou naam by en van waar af, en dan kyk ons hoe jy gevaar so hier rondom 10 voor 8 se kant. Moenie dan, as jy die antwoorde gehoor het, vir my dit instuur nie. Ek gaan nie na hulle kyk nie, hoor. Ons kyk net na die antwoordjies wat nou ingestuur word. Ek kan sien as hulle inkom. Goed, en as jy reg en gereed is, hier gaan ons die eerste vraag hê. Ek wil by jou die volgende weet. Hierdie gewilde witbrood van Italië kan letterlik vertaal word na slipper bread en word gebruik om panini mee te maak. Hierdie gewilde witbrood van Italië kan letterlik vertaal word na slipper bread en word gebruik om panini mee te maak. Die tweede ene, gedurende die gis fermentasieproses om brood te maak, watter twee primêre byprodukte word afgegee deur die gis wat die deeg laat rys en ook die gaatjie tekstuur skep? Gedurende die gis fermentasieproses om brood te maak, watter twee primêre byprodukte word afgegee deur die gis wat die deeg laat rys en ook sodoende die gaatjie tekstuur skep? As jy nie al twee het nie, gee net vir my die een, die belangrikste een, dan is dit ook korrek. Vraag 3. Wat word die digte broodrolletjie genoem wat in 'n sirkel gebak word en sy oorsprong in Joodse gemeenskappe van Pole gehad het? Wat word die digte broodrolletjie genoem wat in 'n sirkel gebak word en sy oorsprong in Joodse gemeenskap van Pole gehad het? Goed, jou antwoorde stuur jy vir my na 064-115-2281. 064-115-2281. Ek gaan nou gou weer vir jou herhaal, want dit is nou nogal 'n lang vraagie. Die eerste een: hierdie gewilde witbrood van Italië kan letterlik vertaal word na slipper bread en word gebruik om panini mee te maak. Nommer 2: gedurende die gisfermentasieproses om brood te maak, watter twee primêre byprodukte word afgegee deur die gis wat die deeg laat rys en die gaatjie tekstuur skep? Nommer 3: wat word die digte broodrolletjie genoem wat in 'n sirkel gebak word en sy oorsprong in Joodse gemeenskap van Pole gehad het? Goed, yep, en daar is die eerste antwoorde alreeds in. Baie, baie dankie, jy is vinnig vanaand hoor. Sal nou sien. Ons kyk na ons dag en datum, vandag die 30ste Augustus, en kom ons kyk op hierdie dag gebore. In die jaar 1797 is Mary Shelley van Londen in Engeland. Sy is die skrywer en sy het daai boek geskryf, Frankenstein. Ja, ek onthou nog as kind het ons daai rolprent gekyk van Frankenstein. Sjoe, dit was vir ons erg. Is dit enigszins meer erg nie, maar die ou daar was dinge erger, want jy was nie gewoond aan al die goed nie. Frankenstein, ja. Goed, en dan na 1864 gebore is Siener van Rensburg, gebore in Potchefstroom. Ja, die man wat sulke interessante dinge neergeskryf het en voorspellings gemaakt en baie mense glo en aanvaar het as die waarheid en sê, ja, dit wat hy gesien het, dit word waar. In 1871 gebore is Ernest Rutherford van Nieu-Seeland, fisikus en die vader van die kernfisika. Hy het ook die Nobelprys in 1908 gekry daarvoor. Dan in 1930 gebore is Warren Buffett, Amerikaanse besigheidsmagnaat, en hy is erken as die wêreld se rykste persoon in 2008. In 1935 gebore John Phillips, sanger en gitaarspeler, lid van die Mamas en die Papas. In 1935 gebore Niels Matthies, baie bekende Suid-Afrikaanse boeremusiek kunstenaar. Hy is op 23 Januarie 2003 oorlede. 1941 gebore John McNally van Liverpool, rockgitaarspeler en ook sanger, lid van die Surgers. 1949 gebore op hierdie dag Pieter Maffay, die baie bekende Duitse musikant, en ek het vir jou net voor die program daar die prachtige een van hom gespeel, You. En dan in 1961 gebore Brian Mitchell, baie bekende Suid-Afrikaanse bokser, en in 1972 Cameron Diaz van Long Beach, California, Amerikaanse actrice, wat te sien was in die rolprente Mask, My Best Friend's Wedding, onder andere. Goed, dit dan ons lysie van die knompie bekendes wat op hierdie dag gebore is. Ek het vir jou musiek nader getrek van die Surgers. Hulle gitaarspeler en ook sanger John McNally, gebore op hierdie dag 1941. Hier is hulle met Sweets for My Sweet.

0: Lekker enigie daar van die Searchers met Sweet for My Sweet. Hulle sanger en gitaarspeler op hierdie dag gebore 1941, John McNally. Ons gaan voor deur te kyk na 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis wat op die dag plaasgevind het. In die jaar 1835 is die stad Melbourne in Australië op hierdie dag gestig. In die jaar 1901, kyk, hierdie man het iets uitgevind wat ons tot vandag toe nog baie gebruik. Hubert Cecil Booth. Wat doen hy? Hy patenteer die stofsuier. Ja, die, in die Engels het hy baie mooi beskrywende naam, a vacuum cleaner. Ja, hy werk op die beginsel van die motor wat a vacuum stig of vorm, en dan die lug wat ingesuig word om die vacuum te vervang, suig dan eindelijk die stof op. Goed, en dan in 1979, die heel eerste aangetekende verskynsel van 'n komeet wat die son tref. So, en daar word gereken dat die energie wat daar vrygestel word, gelykstaande is aan 1 miljoen waterstofbomme. Nou ja, waterstofbom nog erger as 'n kernbom. So ja, as jy 1 miljoen van hulle by mekaar sit, dis hoeveel energie daar plaasgevind het. Sjoe, dit is baie. Dan in 1979, Ian Botham het 1000 lopies en 100 paaltjies geneem in toets cricket in sy 21ste wedstrijd wat hy gespeel het. So, dit wil gedoen wees, ne? Ian Botham, hy was baie goed. 1991, Mike Powell van Amerika het versprongrekord opgestel op hierdie dag van 8.95 meter. En dan, net so vir die interessantheid daarvan, op 30 Augustus 1993 was dit die 150 miljoenste besoeker aan die Eiffeltoring. Ek wonder waar staan hulle nou. Dit is al makkelijk oor die 200 miljoen. Goed, ek wonder, ek moet bykie met oplees daar oor daar die enekie. Goed, dan maar net so vir die interessantheid. Dit is 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis dan wat so ook op hierdie dag plaasgevind het. Ons gaan gou-gou vir jou winkels toe en dan net daarna gaan ek vir jou bykie vertel van die kontinentale verskuiwing wat plaasvind.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Stop! Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Moenie dat jou dak lek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Taf. Duursame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339, The Paint Pallet Rustenburg.
0: Welkom terug by die program, het jy geweet, saam met my, André Esterhuyse. Nou het jy geweet dat die kontinente rondskuif? Ja, nee. Nee, mens voel dit daarom nie. Dit is nie iets wat my sommer net so kan sien. Ek gaan nou vir jou sê min of meer die tempo waarteen dit plaasvind. Maar ja, dit gebeur so skuif deur die millenniums. Die aarde se 7 vaste lande het oor 100 miljoen jare vorm aangeneem en dit beweeg nog steeds. Het jy geweet die aarde se vaste lande en oseaanvloere hou nooit op beweeg nie? 100 miljoen jare gelede was die hedendaagse vaste lande net een groot landmassa. Dit het oor jare in stukke verdeel en van mekaar wegbeweeg om die vaste lande Asië, Afrika, Europa, Australië, Antarktika, Noord- en Suid-Amerika te vorm. Die vaste lande beweeg vandag steeds en dit word kontinentskuiwing of kontinentale drywing genoem. As ons kyk na Pangaea, so wat 200 miljoen jaar gelede was die vaste lande deel van 'n groot superkontinent wat wetenskaplik is Pangaea genoem het. Nou, daar kan 'n mens baie mooi sien as mens kyk na die voorstelling van Pangaea, hoe die kontinente in mekaar kon gepas het. Pangaea is die jongste superkontinent. Die veel is bekend oor die oudste een, Rodinia, wat 1 biljoen jaar gelede bestaan het nie. En daar was waarskynlik geen lewe op Rodinia nie. Nou, kom ons kyk so vinnig na die name. Afrika is waarskynlik genoem na die Berber volk in Noord-Afrika, wat deur die Romeine Afri genoem is. Australië kry sy naam vir die Latynse woord suide. Europa is genoem na 'n prinses in die Griekse mitologie. Die naam Antarktika is afgeleid van die ou Griekse woord Antarktikos, wat die teenoorgestelde van noord beteken. Dit is nou nie juist die kreatiefste naam nie, maar dit beskryf die vasteland heel goed. Die naam Asië is die eerste keer gebruik deur die Griekse geskiedkundige Herodotus, wat die vasteland waarskynlik genoem het na prinses Asias van Lydië in antieke Romeinse kolonie. Nou, op sommige plekke kan 'n mens die impak sien van tektoniese plate en wat teen mekaar bots. Nou, die Himalaya gebergte is die jongste bergreeks in die wêreld en dit groei by die dag. Die Indiese plaat bots teen die Eurasiese plaat sodat die bergreeks al hoër opgedruk word. En as jy onlangs die afgelope paar dae gekyk het op sosiale media na daardie groot oorstroming, daai Kitsvloed in Nepal, dit is juis deur 'n ligte aardbewing veroorsaak, 'n gletser wat in 'n rivier beland het en sodoende daai Kitsvloed dan veroorsaak het. Het jy geweet dat fossiele van dieselfde soort dinosourusse op verskillende vastelande gevind is? Aangesien die dinosourusse nie oor die oseane kon swem nie, meen paleontoloë dat hulle van die een kontinent na die ander geloop het toe dit nog deel was van die een landmassa. Het jy geweet die tektoniese plate beweeg elke jaar 2 tot 20 cm? Dit is omtrent so vinnig as wat jy vingernaals groei. Interessant, né? En dan het jy geweet Pangaea beteken alle lande in Grieks. Die reuse oseaan wat die superkontinent omring het, is Pantalassa genoem. 100 miljoen jaar gelede, kom ons kyk 'n bietjie, hoe het die wêreld toegelyk? Pangaea het in 2 groot landmassas gebreek, naamlik Laurasië in die noordelike halfrond en die Gondwanaland in die suidelike halfrond. 180 miljoen jaar gelede, Laurasië het in Noord-Amerika en Eurasië verdeel en Gondwanaland het Afrika, Antarktika, Australië en Suid-Amerika gevorm. Party van die landdele het effens gedraai toe dit wegbeweeg het. En dan laastens, wat is plaat tektoniek? Die aarde se harde buitelaag, die litosfeer, is nie net een soliede massa nie. Dit bestaan uit verskillende stukke wat soos 'n legkaart in mekaar pas. Die wêreld se legkaartstukke word tektoniese plate genoem en hulle beweeg gedurig deur en bots teen mekaar. Goed, dit dan oor die kontinentale verskywing. Al wat oorbly is nou om te kyk na die vragies, ons antwoorde, en dan kyk ons bietjie hoe het jy gevaar met vanaand se skerp brein afdeling. Dankie dat jy saam speel, altyd lekker om van jou te hoor. Kom, ons kyk gou-gou na die eerste vragie. Vanaand se vragies het almal gehandel oor brood. Ons eerste een, hierdie gewilde witbrood van Italië kan letterlik vertaal word na slipper bread en word gebruik om panini mee te maak. Antwoord daarop is ciabatta. Dit is ons eerste antwoord, ciabatta. Nommer 2, gedurende die gisfermentasieproses om brood te maak, watter twee primêre byprodukte word afgegee deur die gis wat die deeg laat rys en sodoende die gaatjie tekstuur skep. Nou die twee primêre byprodukte is hoofsaaklik koolstofdioksied en dan is daar ook alkohol. Glo dit of nie, naamlik etanol wat afgegee word en dit verdwyn of word hoofsaaklik weggebak of verdwyn tydens die bakproses. Goed, en dan die namelijk net by sê, indien jy nou net koolstofdioksied of CO2 gesê, dan is dit reg so, ek sal dit korrek aanvaar. Nommer 3, wat word die digte broodrolletjie genoem, wat in 'n sirkel gebak word en sy oorsprong in Joodse gemeenskappe van Pole gehad het? Nou, ek het probeer soek na die Afrikaanse uitspraak daarvan, ek kon nie kry nie, maar in Engels is dit die bagel. Ek weet nie, ek gaan probeer deur te sê, dis 'n bagel. ek hoop nie, ek is verkeerd nie, met my nou maar reg help, maar ek seker van almal verstaan die term, 'n bagel. Goed, dit dan ons drie antwoorde oor brood vanavond, ciabatta, koolstofdioksied en alkohol wat afgegee word, en 'n bagel is die laaste enetjie. Kom ons kyk, hoe het jy gevaar? Ons heel eerste ene wat ingestuur was, baie baie vinnig, is Chris Smit daar van Hartbeespoort. Goeienaand Chris, lekker om weer van jou te hoor, jou antwoord. Eerst enetjie, ciabatta het jy reg, gis. Ek het gevra wat word afgegee deur die gisproses. Dit was dan koolstofdioksied. Ek gaan vir jou antwoord by nommer 3, donut. Hy is mos rond, nou. Goed, nee, dit was daar spesifiek die bagel brood of die bagel brood. Chris, dankie vir jou saamspeel, altyd lekker om van jou te hoor, alles wat mooi is daar. Kort op jou hakke was Maria Roberts van Wonderboom Suid. Kom ons kyk jou antwoorde, Maria. Ciabatta het jy reg, jy het koolstofdioksied en alkohol, en dan in hakkies etanol geskryf, mooi so, en 'n bagel, baie geluk, jy is ons heel eerste volwaardige skerp brein. Mooi so, Maria, lekker om weer van jou te hoor, laat het goed gaan daar. Dylan, volgende, kom ons kyk, ciabatta is reg, en dan CO2 is reg, dis die afkorting van koolstofdioksied, en dan etanol, mooi so. En, dan die derde een, in knakkebrood, frisel, nie heeltemal wat ek het daar, bagel, is die antwoord vir die vraag daar wat ek gevra het. Goed, 2-3 reg daar, Dylan, dankie vir jou saamspeel ook, mooi aan vir jou. Volgende, het ons vir Dani van Rodepoort, jou antwoord Dani, ciabatta, koolsuurgas en alkohol en 'n bagel. Mooi so, Dani, jy's in die kol, jy's 'n skerp brein, baie geluk hoor, mooi aan vir jou. Volgende is dit Jaco en Zelri Erasmus van Centurion. Jy het gesê panini, ek het gevra waarmee word dit gemaakt, nou is een ciabatta, dan koolstofdioksied, gas en etanol is reg en 'n bagel is reg. 2-3 daar vir julle. Maak die saakie, julle het saam gespeel en dit geniet. Mooi aan vir julle. Volgende is dit Dion Grobbelaar vanaf Gramstad. Jy is reg met ciabatta, CO2 en alkohol en 'n bagel. Mooi so Dion, jy is ook in die kol, jy is 'n volwaardige skerpbrein. Baie geluk hoor. Dan kom ons by Let van Rooyen van Rietfontein Plotte, hier in Hartbeespoort. Kom ons kyk. Pita brood, nie heeltemal nie, ciabatta, dan CO2 is reg, en hot cross bun, nie heeltemal daar nie hoor. Goed, so jy dan enetjie daar van die drie reg, maak die saakie alet, nie stres nie, nou jy het die regte antwoord nou gehoor. Goed, dankie vir jou saamspeel ook. Kom ons by Melanie Boysen van Kreersdorp, wat reg is met ciabatta, CO2 en Bailey, of L.A. Bailey. Ek hoop ek spel daar een correct, maar ek het gesoek na Bagel. Hy is baie naby Melanie, so 2.5 uit 3 oor. Maak die saak, Melanie, jy het saam gespeel en ek waardeer. Mooi aan verder vir jou. Volgende het ons vir Jarko Erasmus hier van Hartbeespoort. Kom ons kyk. Siabatta is reg, nummer 2 het jy gesê, jy weet nie, maak jy saakie, nou weet jy, het is koolstofdioksied en alcohol, en die derde ene het jy reg, Bagel is reg. Goed, daar is dan 2-3 vir jou, Jarko, en dankie vir jou samenspeel ook, laat het goed gaan. Samantha, Rosemary en Trixie van Wilgejewel, die drie manskap, kom ons kyk, Siabatta is reg, ethanol en carbon dioxide is reg, en bagel is reg, mooi so, jylle is in die kol met al drie wat reg is. Baie geluk hoor. Lekker aan verder vir julle. Volgende is dit Letitia en Hein van Wyk van Noordheuwel. Goed. Ja nee, hoe sy altyd, ja, so 'n bietjie kopstamp so hier en daar, maar uiteindelik het hulle saamgestem. Kom ons kyk of julle reg is. Siabatta brood is reg, koolstofdioksied gas en ethanol is reg en 'n bagel is reg. Mooi so, nou of julle nie meer verder kom te stamp nie hoor. Letitia Nain, ja, dis opwindend, lekker so vir die sondag aand, nê. Dankie vir julle saamspeel en dankie dat julle dit geniet. Mooi aan daar vir julle. Dit is almal wat saamgespeel het vir vanaand. Baie dankie dat jy van jou laat hoor het en ek geniet elke oomblik daarvan ook. Goed, so dit dan was dan ons program, het jy geweet, so op 'n sondag aand. En kom, ons kyk gou, daar is nog so 2 minute oor, kom, ek wil vir jou hierdie enetjie speel van Tommy Rowe, en dan kom ons aan die einde van ons uur, hier is Tommy Rowe met Heather Honey, geniet hom.

0: Yep, ja, dit was dan vir jou Tommy Rowe met Heather Honey. So het ons in die einde van die uur gekom, ons draai gou by die winkels en dan lekker luister musiek in die volgende uur.
1: Dis weer lenteafslag naweke by Lots of Pad Centurion, Lindwood en Boksburgtuin Sentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pad sy jaarlikse afslag naweek met fantastiese spesiale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lente naweek 5 en 6 September by Lots of Pad Centurion, Lindwood en Boksburgtuin Sentrums. Moet dit nie misloop nie.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

En dan baie lekker om die eerste muziek te begin met Roxette en Spending My Time. Ek hoop jy spandeer elke oomblik van jou tyd saam met Bosveld Stereo. Aardelike goeie naand weer eens, laaste uur wat ek en jy tyd saam gaan spandeer. Nietemin, baie welkom en ek sien ongelooflik baie daarna uit met nog lekker luisterklanke wat jy saam met my kan luister. Klein bietjie later vanavond is dit die beurt van kollega Dewald Viljoen en hy vat jou deur tot morgenoggend om 1:00. Ons gaan voort met die pragtige Afrikaanse snit van Wynand Strydom en Cherie met Elandsbaai. Geniet hom.

0: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 0906 5934. Sien jou daar.
1: Precies, 7:15 nou en dit was ons tydborg, die plaas se gat. Jy het ook na Tracy Chapman geluister met Talking About a Revolution en die Four Tops met It's All in the Game. Volgende op die speelhuis vir jou, die broers Christo en Kobus met Niks sal my kan keer.

0: Die stem daarvan, Johannes Kerkorrel met Al het die berge nog so blou, so mooi weergawe van daardie pragtige snit. Ek het baie van hom gehou. Ek is bly dat jy hom net so baie geniet het. Toby Keith voor dit met I Try en dan ook Chad en Jeremy se A Summer Song. So het ons gekom tot by 8:30, ons gaan vinnig by die winkels draai en dan moet jy gerus nader skuif vir die ontplof kompetisie.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Goed, is jy reg en gereed vir die ontplofkompetisie? Jy weet hoe dit werk en ons nommer daarvoor 064-115-2281. Luister mooi uit na die drie snitte en ons soek die naam en ons soek die naam en nommer. Ons soek die naam van die snitte sowel as die kunstenaar in volgorde. Dan stuur jy dit vir ons na die WhatsApplyn nommer. Sit in die woord ontplof daarby.
3: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Ou goud, by die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Lekker luister country klanke daarvan, Kane Brown met Like a Rodeo, Ed Sheeran voor dit met Thinking Out Loud en Stu Phillips se Crystal Chandelier. So het groetheid aangebreek en dit volg vir jou net hierna.
1: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie. Skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Daarmee dan wil ek amper sê die eindvluitjie vir my geblaas. Nee, daar's nog so 2-3 snitte oor voordat ek heeltemal uitbeweeg en wegbeweeg. Maar ja, dit is hier waar ek die warm sitplek moet verruil. Die mikrofoon gaan verruil vir kollega Dewald Viljoen. Hy sit reg en gereed en hy vat jou deur tot môreoggend om 1:00. So van my kant af, Andre Esterhuis, alles wat mooi is, geniet jou week wat voorlê en ons sien mekaar volgende Sondag weer. Totsiens.

0: CH2 belade vir 'n enkeling. So 'n bietjie instrumentale klanke van Andre Estreize op hierdie Sondagaand, waarmee hy jou dan nou groet tot volgende week. Ons gaan 'n vinnige draai by die winkels maak en as ons terugkom, gesels ek en jy verder.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Dis op ek op 9:00 op 'n Sondagaand by Bosveld Stereo. Goeienaand. Baie welkom by die laatnag saam met my, Dewald Verleen. Ek en jy kuier saam tot so kort voor 1:00 en ons het 4:00 se goeie musiek wat voorlê. Wel, Sondag, né? Môre is nou alweer terug in die tuig, terug in die soutmyne. So ons gaan hierdie Sondagaand vir jou op die regte noot afsluit. Daarom so laaste stukkie naweek gee om te ervaar. Soos gewoonlik op 'n Sondag, ons het late aand oordenkings, ons het weervoorspellings en dan ook so 9:45 se kant vanaand se stem en storie. Skakel gerus in daarvoor, dit is 'n lekker ene vanaand ook. Op die musiekfront, ons gaan hier eer begin met Sean Calvin, Sunny Came Home. Ek sien Louis van Rensburg is op die lys met Vossaar Nooi, een van my gunstelinge, daai pragtige boerneef gedig wat verwerk is vir daai ene, so bly vir hom ingeskakel. En dan is jy welkom om te sê waarmee jy jouself besig hou het op hierdie lieflike Sondag. Nommer in die atelier 0641152281.

Die een en enigste Steve Hofmeyer wat Koos Doep daar aangevat het, sy weergawe van Kinders van die Wind, glad nie 'n slegte verwerking nie. Ek het weer so 'n bietjie Boney M. Volgende, ons stap 'n bietjie terug in die tyd met hierdie ene, dit is Jimmy.

lewe van Kinders van die Wind glad nie 'n slegte verwerking nie. Ek het weer so 'n bietjie Boney M. Volgende, ons stap 'n bietjie terug in die tyd met hierdie ene. Dit is Jimmy

0: Heerlijke country klanke, so vanuit eie bodem, Clive Bruce en Rocking Horse, When Yellow Roses Turn to Blue. Voor het Boney M en Jimmy. Bring ons uit by op die kop 9:15 hier by Bosveld Stereo. Tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

Bosveld Studio, ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: Billy Ocean, Suddenly, en voor Cordelia, wees lief. In een oomblik het ek vir die muziek van Caroline Grace glo, vertrouw en bly onthou, so toe ek Almartino Spanish Eyes net daarna. Bly ingeskakel.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Daar so uit die goue era van die minnesangers El Martino en Spanish Eyes, net hier so by die hart van goud. Dit is so 9 minute voortyd vir 'n laaste twee snitte om hierdie uur klaar te maak. Ek begin met Paula Kul, jy gaan hierdie ene goed onthou. Dit was die themalied vir 'n reeks daar die laat 90s met naam van Dawson's Creek. En ja, as jy 'n sekere ouderdomsgroep is, dan weet jy presies waarvan ek praat. Net daarna spring Lucky. Lucky Jackie Lou vir ons reën in die Kaap om ons uit die uur uit te speel.

0: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
1: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
0: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
1: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
2: Laat ontklanke by Bosveld Stereo 107.5.

luister jou naam. Kyk hoe lekker reën het in die Kaap vanaand, en jy het al gaan slaap. Môre as die son weer skyn, en al my trane verdwyn, dan stuur ek hierdie liedjie op die rug van die wind. Maak seker dat jy dit sal

Ja. Môre as die son weer skyn en al my trane verdwyn, dan stuur ek hierdie liedjie op die rug van die wind. Maak seker dat jy dit sal kry.

ons jou gaan groet op 'n koue saterdagoggend. Dat het gereen, maar allemaal was daar. Ma het gehuil, maar ek het die hand vastgehou. Pa's gebed was melancholies, maar opreg. Toe alles oor was, het jou vriende my geroep om bier te gaan drink op jou. Jy was te jonk.

Jackie Lou met 'n baie pragtige en opregte huldeblyk aan 'n vriend, Reen in die Kaap. Dit is op die kop 10:00 hier by die Hart van Goud. Goeienaand, baie welkom in die laatnag saam met my, Dewald Vleuen. Ek en jy kuier nog saam tot so kort voor 1:00 en die goeie musiek hou ons geselskap. Soos gewoonlik in hierdie uur, het ons vir jou stem en story en 'n weervoorspelling. Bly gerus en geskakel daarvoor, maar voordat ons daarby uitkom, drie in 'n ry, en dis drie dames wat vir ons hierdie uur afskop. Ons begin met Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Dan sit Tanita Tikkerum se beurt, You Make The Whole World Cry, en Trane van die Lismatron, wat ons dan nou deurvat na ons kwart oor merker toe.

0: Die lieflike stem van Elis Matron met trane. Bring ons uit by 9:15 by Bosveld Stereo. Tyd word aan jou gebring deur Annie die Lonmouwers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: En so breek die tyd dan nou weer aan vir stem en story vanavond. Ons beweeg oor die grens en ons is besig om in Namibië te begin reis. Ek wil ook die geleentheid gebruik om jou as luisteraar 'n kans te gee om betrokke te raak by die program. As jy enige stories of legendes of enige interessante feite weet van enige plek in die land, ons volgende stop is dalk die Bosveld, ons gaan 'n draai in die Drakensberge maak, ons gaan ook nog eindig iwerster op die Weskus en die Kaapse kus, so daar is nog baie stem en story wat voorlê, maar soos wat ons navorsing goed doen en ons stories kry om te probeer inwerk by die musiek, sal ek graag wil hoor wat se stories jy dalk ken. Is welkom vir ons op WhatsApp te stuur, as daar iets is wat jy ken, dan kan ons in kontak kom met jou. Nommer is 064-115-2281. Geniet nou vanaand, ons begin in Suidwes.

klippe en droë gras. En lig. Die soort lig wat sagtheid wegvat. Wat skaduwee skerp lyne gee en alles laat lyk of het nader is as wat het werklik is. Hier op die kranse van die reuse kloof begin ons die reis. Van die visrivier langs die woestyn tot waar Swakopmund teen die oseaan lê. Ons staan op die rand van 'n plek waar water en kos skaars is, maar lewe en hoop floreer. Dit is die tuiste van die wêreld se oudste woestyn en die skedelkus. Die Portugese het dit die poorte van die hel genoem en die Sanmense sê dit is 'n plek wat God in woede gemaak het. En toch het mense hierheen gekom en bly kom. Party het getrek vir die belofte van diamante en rykdom en ander het gekom vir die roepstem van vryheid. En hier voor jou oë lê 'n land van stilte en hitte en skaarste. 'N Plek waar oorlewing die beste uit mens in die hier gebring het. Welkom op hierdie stukkie aarde waar my stof vandaan kom. Welkom in Namibië.

Welkom by Stem en Story, aangebied deur De Wild Vleuen, vervaardig deur Juan Pinaar. Dink jouself 'n prentjie in. Dink aan 'n groot landskap, 'n plek met groot horisonne. Daar's geen geboue nie, geen bome nie, niks wat die horison breek nie. Dit is net 'n dorre, rooi-bruin aarde.

Namibia is 'n groot plek. So groot dat jy ure kan ry en die landskap skaars verander. Dit is een van die droogste lande ter wêreld. Die Namib-woestyn loop in 'n lang strook langs die Atlantiese kus. En in die ooste verander die landskap na die droë savanne en die Kalahari. En tussen hierdie wêrelde lê 'n land wat op die oog af eenvoudig lyk, maar vol stories is. Ons begin in die suide, by die Visrivier. Die rivier self is nie 'n groot bruisende stroom soos wat mens dalk sou verwag nie. Maar oor miljoene jare het die water stadig deur die rots gesny. Totdat daar 'n kloof voor ons lê wat kilometers ver deur die landskap loop. En wanneer die son sak, verander die kraanse van bruin na koper. En van koper na rooi. En die skaduwees begin stadig teen die mure opklim. Die son het hierdie wêreld geken. Hulle het geleef met die ritme van die land. En hulle het geweet waar die water was en watter plante gebruik kon word en watter spore vars was. Wanneer om te beweeg en wanneer om te wag. En vir iemand wat vandag deur Namibia ry, lyk die land soms leeg. Vir iemand wat weet hoe om daarna te kyk, is daar oral lewe. Eeuwe later sou ander mense hierdie land in binne trek. Mense met ossewaans en kinders en min kos en minder water. Mense met baie geloof en eindelose hoop. Die dorslandtrekkers. Die naam alleen vertel reeds 'n groot deel van die verhaal. Hulle het noordwaarts getrek op soek na 'n nuwe lewe. Maar die land het nie omgegee wat hulle wou hê nie. Die son het bly brand en die water het min gebly. En die afstande het groot gebly. Dis die soort landskap waar 'n enkele fontein die belangrikste plek op 'n kaart kan word. En waar skaduwee werklike waarde het. Waar die wolke op die horison hartseer sowel as hoop kan dra. In die einde van die 19de eeu verander die wêreld weer. En Europa kyk nou na Afrika. Duitsland kom vestig hier. En die gebied word Duits-Wes-Afrika. En langs die kus verrys geboue wat tot vandag toe nog daar staan. Maar hierdie geskiedenis het ook 'n donker kant. Die koloniale ambisie bring konflik, onteiening en uiteindelik oorlog. Die Herero en Nama-volke verdwyn feitelik oornag voor die Duitse veldtog. En die Duitse dorpe se mooi fasades en ou wêreld charme verf net half oor die donker tye. Maar die woestyn onthou nog. En so kom ons dan by Aus. Hier begin die wêreld nog vreemder lyk. Die berge word kaal en die plante groei verdwyn. En die Namib lê voor jou, 'n see van klip en sand. Maar hier op die droë vlaktes loop perde, wilde perde. So dink jou in, jy staan by geroep, dis vroegoggend en die lug is koel. Die son het nog nie die woestynse sand warm gebak nie. En daar is niks om jou wat groen genoeg lyk om 'n dier te kan voed nie. Maar daar staan hulle. 'N Klein troppie pere. Koppe omlaag en sterte wat stadig beweeg. En hoewe wat stof uit die sand opskop. Hulle loop deur 'n wêreld waar 'n perd volgens ons logika nie behoort nie. Hulle is tog diere van grasvelde. Maar hier is hulle. Wild en vry. Die skrywer Dok Immelman het hulle Shondoros genoem. Een Wambu-woord wat beteken die wille een. En die oorsprong van hierdie perre is nie heeltemal seker nie. Daar is verskillende verhale. Perre wat tydens die Eerste Wêreldoorlog losgeraak het. Perre wat van plase of militêre kampe ontsnap het. Perre wat eenvoudig die vryheid van die woestyn gevoel het en nooit weer wou terugkeer nie. Wat ook al die eerste verhaal is, die res het die perre self geskryf. Ek dink ons gebruik die woord wild te maklik. Ons verwar dit met ander idees. Ons dink dit is oningelig, roekeloos, gevaarlik. Maar kyk lank genoeg na hierdie perre en jy sien iets anders. Hulle ken hierdie land. Hulle weet waar die water is en hulle weet wanneer om te beweeg. Hulle weet wanneer om stil te staan. Hulle leer ons dat oorlewing partykeer die maklikste is as jy die wêreld om jou verstaan. En om te weet wat jy kan verander en wat jy nie kan verander nie. 'N Perd wat in 'n groen weiveld groot word, leer nooit die waarde van 'n enkel druppel water of 'n klein bietjie koelte nie. Maar in die woestyn is daar nie 'n keuse nie. As jy nie die belangrike lesse hier te harte neem nie, sien jy dalk nie die volgende reën nie. Die swakkenne maak nie die reis nie.
Die trop beweeg aan en die lewe gaan voort. Van Asaf beweeg die pad verder noord. Iewers in die weste lê die Atlantiese Oseaan. En dan gebeur iets vreemds. Die hitte breek. Die lug word koud en die mis rol oor die duine. Die see lê donker teen die kus. En jy het ure vroeër deur die droë land gery, maar nou staan jy langs die oseaan. Hierdie is die vreemde hart van Namibië. Die woestyn aan die een kant en die see aan die ander. En tussen die twee, 'n dun strook lewe. Walvisbaai kom verby en kort voor lank Swakopmund. Vir my voel Swakopmund soos 'n herinnering. Die ou Duitse geboue, die breë strate, die see en die koue mis. En net agter die dorp, die sand. Dit is 'n plek waar geskiedenis van Namibië sigbaar op die strate lê. Maar draai jou rug op die geboue. Kyk wes. Daar lê die see. En agter jou begin die woestyn. En ergens suid loop pare steeds oor die droë aarde. Ons het begin by 'n rivier wat sy pad deur klip gesny het. Ons het mense gevolg wat deur die groot dors getrek het. Ons het geskiedenis van kolonisasie en konflik verbygegaan. En ons het uitgekom by pare wat geleer het om te leef in 'n plek waar hulle nie veronderstel is om te wees nie. Almal kry iewers 'n landskap wat ons nie gekies het nie. 'N pad wat anders geloop het as wat ons beplan het. 'N seisoen waar daar minder water was as waarvoor ons voorsiening gemaak het. En die antwoord lê nie altyd daarin om die landskap te verander nie. Soms moet jy net leer waar die water is, wanneer om aan te beweeg en wanneer om te staan, en wanneer het weer tyd is om vorentoe te loop. Van die Visrivier tot in Swakopmund.

Vanaand het die land van die groot ooptes en die lang paaie en die wille pere. Groet ek jou tot die volgende keer. Hoor die koffie warm en een stil na by die radio.

0: Dan sê nou, hierdie week se aflewering gewees van Stem en Storie. In 'n oomblik kyk ons gou na die weer.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Hierdie weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 31ste Augustus 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng waar dit mooi weer en warm sal wees. Mpumalanga, oggendmiskoele in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo, oggendmiskoele in Palabora, andersins mooi weer en warm. In die Noordwes-provinsie mooi weer en koel tot warm. Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie behalwe in die noorde. In die Noord-Kaap, oggendmiskoele oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk met enkele buie in die noordooste waar dit ook windryg sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidoos waai. Die Weskaap is gedeeltelik bewolk oor die oostelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koel tot koud. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidweselik waai, maar matig tot matig sterk suidoostelik wees langs die Weskus. Die westelike helfte van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk en koel met oggendreën langs die kus oos van Algoa Baai. Die wind langs die kus sal lig suidweselik wees en in die middag lig oostelik draai. Suidoostelik draai, verskoon tog. In die oostelike helfte van die Ooskaap is dit bewolk en koel tot koud met reën plek in die suidelike dele. Die wind langs die kus is lig suidweselik en in die middag lig tot matig suidoostelik. Dan KwaZulu-Natal miskoele in die oggend en in die aand oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm met verspreide buie en reën in die verre suidooste en enkele in die noordweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig west tot noordwes waai en teen die middag matig oos tot noordoos draai. Ons minimum en maksimum temperature: Gauteng eerste op die lys, Pretoria 10-26, Johannesburg 7-25, Vereniging 8-25. Dan na verskoon tog, Mpumalanga, knoop my tong hierso nou. Ons begin by Mbombela 11-26, Ermelo 7-24, Emalahleni 8-25, Standerton 6-26, Skukuza 14-30. Die Limpopo provinsie Polokwane 9-27, Palaborwa 13-31, Sanin 10-28, Mesina 12-32, Lepalale 11-31, Mokopane 10-29. Noordwes lyk soos volg: Klerksdorp 11-27, Potchefstroom 10-27, Mahikeng 11-28, Rustenburg 10-28 en Vryburg 12-28. Vrystaat toe: Bloemfontein 10-25, Welkom 12-25, Bethlehem 6-23. In die Noord-Kaap en Upington 12-31, Kimberley 12-28, De Aar 9-25, Alexanderbaai 9-19, Springbok 9-24, Kalfinia 4-23, Sutherland, Vriespunt, klim na 20. Oor na die Weskaap en Kaapstad 11-19, Vredendal 6-24, Riversdal 6-19, George 9-18, Woester 6-21, Beaufort Wes 8-22 en Oudtshoorn 7-22. Ooskaap, Gqeberha 13-17, Makanda 10-17, Kraddock 7-22, Graafrenet 5-21, Oos-London 15-18, Port St. John's 14-17, Umtata 10-19, Kumani 8-23, Konse 12:18. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 18:22, Richards Bay 18:24, Pietermaritzburg 12:23 en Ladysmith 11 klim tot by 29. Soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek, www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
3: Dis weer lenteafslag naweke by Lots of Pots Centurion, Lynnwood en Boksburg tuincentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pots hul jaarlikse afslag naweek met fantastiese speciale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lente naweek 5 en 6 September by Lots of Pots Centurion, Lynnwood en Boksburg tuincentrums. Moet dit nie misloop nie.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.

Tommy Oliver en Caroline de Pree. Say so long, don't say goodbye. Voor het Five for Fighting, the Superman. Gaan ook al 'n paar jaar terug, maar het bly 'n uitstekende snit. Kom ons maak hierdie uur klaar. Rieke Snel, heel eerste, 1-3. En die laaste een vir die uur gaan Procol Harum se nou wees. A Whiter Shade of Pale.

Amper 60 jaar later, nee? En het bly nog steeds 'n prachtige een. Procol Harum, A Whiter Shade of Pale. En het bring ons deur by Op die Kop, 11:00, by die Sondag aand by die Hart van Goud. Goeienaand en baie welkom in die laatnag, saam met Dewald Verleen. Ons gaan hierdie laaste uur afsluit vir die dag met 'n hele handvol goeie snitte. Onthou, ons het ook 'n laatnag oordenking so kort voor middernag. Bly ingeskakel daarvoor. Ek begin hierdie uur met OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Hierdie is The Maid of Orleans.

Mixed emotions, en dis so enetjie wat ons nie so baie in hierdie skof voor nie. No smoke without fire. Bring ons uit by 16 minute oor 11 en die Campbells. Hierdie is Mama Maria.

Siccome Georgia, her name is Lauren Alihana, and that was Getting Good. For Jimmy Crawford, I Love How You Love Me, and the Campbells, wat ook die is daar, hulle merk probeer maak in Nashville met Mama Maria. 25 minute oor 11 is op die hart van Goud. Ek het vir jou Jacques de Priester volg, en gaan hierdie ene ken, dis binnenlanders, bekende thema lied. Net daarna hou oor oop vir die ontplofcompetitie.

0: is lyk van ver af heel gesond.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

A little piece, Charlie Dix, wyle Charlie Dix. Sy het ook 'n pragtige stem gehad en 'n hele klomp treffers gehad in haar tyd. Voor het Jacques de Priester en die Temelied vir Binnelanders. Mikey Bustos en David de Muzio volgende. Hier is Esperanza, net daarna Serena, die lewe bly 'n ou verhaal.

Bekende Afrikaanse musiek, Serena, se Die Lewe Bly 'n Ou Verhaal. Ons is by 20 voor 12 en nou is dit tyd vir so 'n bietjie hartseer musiek. Op hierdie vroeë maandag, ons Sondag aand, laat Sondag aand, dis nog nie maandagoggend nie. Voel al so lank. Ek het weer Dolly Parton, die wyle Dolly Parton, die legende. En hierdie is The Great Pretender.

Klanke daar die 70s, Jeanette en Porquette was, en ek gaan moet herken, ek sal moet gaan Google wat dit beteken. Ons is by 13 minute voor middernag. Ek het Monique Stein om vir ons die laaste dreenery te begin met die goeie ou daar, Vangelis, The Chariots of Fire, en Nicholas Lowe, ek sal, vat ons dan deur na die oordenking.

Wees geseënd en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordeenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek nou uit my skrif te open in die boek van Genesis. Ons lees uit hoofstuk 1 vanaf vers 20 tot 31. Dit is Genesis hoofstuk 1 vers 20 tot 31. Toe het God gesê, laat die waters krioel van levende weeses en laat daar voels onder die hemelgewelf oor die aarde vlieg. God het die groot seediere geskep en al die ander levende weeses waarvan die waters krioel, almal na hulle aard, ook al die voels na hulle aard, en God het gesien dit is goed. Toe het God hulle geseën, wees vrugbaar, word baie en bewoon al die waters van die see, en laat die voels baie word op land. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die vyfde dag. Toe het God gesê, laat die aarde levende wesens voortbring, elkeen na sy aard. Maak diere, diere wat kruip, wil

elkeen na sy aard, ook die makdiere, elkeen na sy aard, en ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, kom ons maak die mens, as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voels in die lug, die makdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep, as sy verteenwoordiger, as beeld van God, het hy die mens geskep, man en vrou, het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voels in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip en alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos. So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die 6de dag. Ons lees net tot sover. Kom ons sluit die oë. Deur u Heilige Gees, o Heer, word ek gedurig herinner aan my Godgegewe erfenis en die geestelike rykdom wat dit by my lewe voeg. En daarvoor loof en dank ons U opreg. Amen.

Liedbrits in Psalm 150 en dit is dan nou amptelik hoe ons maandag begin. Goeiemôre en baie welkom hier by Boswell Stereo so vroeg op hierdie maandagoggend. Dis die begin van 'n nuwe week, die begin van 'n nuwe dag. Kom ons maak dit 'n groot ene. My naam is Dewald Vloen, ek hou nog geselskap vir so 45 minute voordat ons oorgee aan Rudy van Deventer op hierdie maandagoggend. En kom ons kyk of ek die regte musiek het om jou in 'n by vir maandag te sit. Ons gaan begin met Lindsay Maguire, Complete Me. Ek sien later onder andere musiek van Jonita Du Plessis. Wie nog? Neil Diamond maak 'n draai, Franja maak ook 'n draai. So, beide die Du Plessis, is die so die Beach Boys. So ja, ek is seker, jy gaan ook iets kry om jou in die regte by vir maandag te sit, die regte energie en hoe sal die Engelse mos sê, die regte mindset te gee, nee. Jy gaan ons Lindsay Maguire, Complete Me.

0: Dis ook 'n snit wat nou al 'n paar herverwerkings gehad het, of moet ek eerder sê 'n lied wat 'n paar herverwerkings gehad het. Please Don't Go, oorspronklik gedoen hierso deur Casey and the Sunshine Band. Bring ons uit by 11:45 by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou

Ek seker jy het daai en al 1000 maal gehoor en geniet. Maar Quinte, Venus in Blue Jeans, voordat die Landie de Tooi, die somer het 'n geel rok aan. Ek het Gareth James volgende, Get to You. Ek sien ook Brendan Piper kort na hom op die lysie en dan kom ons maak dit 'n 3-in-1 met Calvin Harris, Ellie Goulding en Outside.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Ellie Goulding, Calvin Harris en Outside. Broedie, het so pas jy ingestap, hy lyk fris en vars en reg om jou geselskap te hou tot 5 uur. Maar voordat ek die stoel vir hom gee, is daar eerst nog so paar snitte wat leen wag. Jonita du Plessis, volgende Down the Mississippi.

Die ene en enigste Neil Diamond en Suleiman, laaste enetjie van my kant af vanavond. Wel nie heeltemal laaste nie, ek het nog so 3 voordat Rudy met jou gesels. Franja Du Plessis en Brendan Piper in Silhouette saam met my, die Beach Boys Surfing USA en Johnny Cash, A Thing Called Love, dan die laaste ene op hierdie eerste uur van maandag. Wel, van my Dewald Viljoen, ek hoop jy het 'n fantastiese week. Ek is Vrydag aand, 9 uur, weer agter die mikrofoon, 10 uur eerder moet ek sê, weer agter die mikrofoon, gesels ek en jy verder, ek glo en vertrou dat ons dit allemaal gaan maak, tot dan. So ja, tot dan, voorspoed, sterkte, mooi loop.

0: Johnny Cash, A Thing Called Love en die Beach Boys met Surfing USA. Daarmee groet ek jy vir niemand anders nie as Dewald Viljoen, wat jy sy heerlijk geselskap gehoord. Dewald, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: En daarmee sê ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre, 'n heerlike maandagoggend wat ek hier saam begin met Albert West en Albert en Hammond. Albert en Albert sê Give a Little Love. Monty Jackson, As Ek Jou Verloor en dan Lemay saam Neil Somers, I Finally Know.

0: Jason Aldean en Carrie Underwood, If I Didn't Love You, en LeMay saam Neil Somers, I Finally Know. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Roger Whittaker met Durham Town. Nou speel hy sê ek vir jou Caroline Bosch, hoor hoe sing my hart net vir jou. Luther Vandross met die prachtige in Dance with My Father.

0: Luther Vandross dans with my father. Caroline Bosch, hoor, sing my heart net vir jou. Nou het ek vir jou Finn Kenny, Together We Are Beautiful, het Dewald Wasserval, 'n jaar na September en Bryan Adams, Everything I do for you. Nicole, daar die 80s met A Little Peace.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Anonymous Goody wat hierdie uur afsluit, a place in my heart. Jesse Clegg voor dit met Today en Jennifer Zamudio som John Remare, gee jou liefde net vir my. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek hier begin die nuwe uur met Coriana's Hand in Hand. Manelli Scorcio, As Ek Droom en Byron Mini, saam in 1925 band, Hou My Dop Vas, Van Morrison, Days Like This.